بفج عميق.

Waalaikumsalam.

وأولى

ما شاء الله.

Vallahi iyi.

Nein. Será?

وفكر.

0: 我系朱泽。
1: 廿下添。可以。
0: 我知啦，妈。

كذلك سخرها

إن الله لا يحب كل خوان.

وإن الله على نصرهم لقدير.

0: الله
1: ما شاء الله.

Thank you.

0: الله.
1: إن الله لقوي عزيز.

0: ولله عاقبة الأمور.
1: الله عيني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 加强。
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يخليك.
1: الله يخليك.
2: الله يخليك.
1: ما شاء الله.

عبدا. أيحسب أن لم يره

ولسانا.

Amin. Amin. Atas fitnah. Kenapa?

هرگیز درباری هیچ تیک و هیچ کارگ ملی من براستی سبینه انجام داری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر بی.

0: بناوی خواهی بخشنده و مهربان سلاوتان لبه بیسرانی برای زو خوش ویست لرادوی محراب و جو بستی ختمی قرآنی پیروز دبین بدنگی مامستای قرآن خین سعد الغامدی جزء 21 که با آیتی سیویکی سورتی الذاریات دست بیدکات با آیتی 29 سورتی الحدید کتای پیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسل

وجوه يومئذ خاشعة.

شی زور خوشویست لی خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

وجعلني

رادوي محراب رادوي محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دوهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم رادوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم نوریک بو روشن کرنوی دلی بیسرانی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتن بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات و تسبيحات و تهليلات و ذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن،

0: نانوانینا بوی دبی ما بخوان دبشین او او سلام زارش که بزنین صندق جوریا و یشکل ناوکانی الله جل جلاله لکو تاید لخوای جوریا پارون یاربی خوای سلام و عاشتی بسر من دار برجی خواه سلام و گرم و گریل نام من دار زیاد کی یا ربی خواه بخاطر ناو پیروز کاند بخاطر ناوی السلام عاشتی من بردوام بید عاشتی من بو بجره و یا رب العالمین خواه بخاطر ناو جوان کانی خود لمن خوش بی عفو من کی اللهم آمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: وادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام

0: برنامه ژانی هاولان لژیانی هر یکی چند چیروک یک با فیربونو وان یک با ژیان اوان باشترین نوی مروفایتی بون ورن پیکوا فیری وفا آزایتی خوشویستی و فیداکاری بین کتابخانه ژانی هاولان نمونه با همو سردمکان آوینه با بینینی حقیقت و خدا ناسی برنامه ژانی هاولان آماده کردن و پیشکش کردنی مامستا ملا یاسین حسن برنامه ژانی هاولان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين برزان خوشويستان جوغران لا حلقو باسي أمر ماندا باسي يكي ديكا لكالا بياواني حلقري على إسلام دكين لا طالع كاني سرتاي إسلام كأويش خوبيبي شهيدا خوبيبي حلواسراو بغدرو بخيانات بدستي قريشو حاو بيمانا كاني خبيبي كوري عدي رضا ورحمتي خوالي به يكيك لو هاولاني كهلا سرتاي اسلاموا كاسلامي قبل كردو شاني داي بر قرصايا كاني قياندني امبيام بيروزي خواي پروردگار كاسلامي بيروزا خبيب كوري عدي كوري مالكا كوري عاملي انصاري لخزماني اوسيا لبني جعجبي بن عوفة بلنك خبيب يكيك بو لو كلا بياواني كبياني خوي بروحي خوي تيكو شانو هولداني بوم إسلاما كرد آمان جيو دنياي موازله هناو پشتي لدنيا كدو ركدا برنامكي خوي پروردگار شان بشاني هاولا برزكاني پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم كوتا سر شارقي ام اسلام پیروزا هندگ لا مهمات کانی خوبیب کباز دکین لیر دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لدوای جنگی بدر غزوی بدر که لبدر قریش تیکش کانو آلای اسلام برس کرایو و سمعو کسایتی پیغمبری خواه ام اسلام پیروزا بجور یک بلاو یوا که خلکی فوج فوج دهات نوین اسلامو بلام لهمان كاتا قريش زور رقو كيني دا گرتبو لا پیغمبری خواهو لهاولاني چون که لبن دره چوکان پیدادانو که جایشی کفر لبدر زیادر لهزار کز دبون و مقاتل و مجاهد کانی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم سیست و قصور یک دبون کما نابران بری که زور تدابو بلام خواهی پرو دیگر نصرتي دان كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله أم آتي خواي بروديقا تطبيقو بسريان دا أو رجا كبيقو تاروجي يوم الفرقان كشري بدر حقنا حقي ليك جا كردوا زوربي سراني قريش سرقو ركانو أوانيك زور سرسخد بون برامبر بإسلام وبرامبر بيغمبر صلى الله عليه وسلم برامبر بمدينة بيروزا لبي كجران يان بديل جيران خوبیبی برزیش که یکی بولو جنگ آور برزانه بلام دوای جنگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم ویستی بردوام متابعی قریش بکا بزانی چی دکنو حوالیان شو دجمنیتی کن تا کن دره چون که دایم مخافتی لیه بون که اوان دیانه تولی خویم کنو بوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم سریه کی نارد بو منطقی رجیع کشوینه که لبینی مكو لبين طائفة بوي متابعي جمجولا كاني قريش بكن بلام يكي لهوزا كاني عرب كلوين در دجان هوزي بني لحيان كبشكن لقبيلي هزيل كزياتر لصصوارو زنقواليان شاويان بو برزان كوتو شوينيان كوتنو لشوينيكا محاصريان كردنو دوريان لدان بوي أسيريان كانو بيان كان با پیشکش کدنو دستگولیک پیشکشی قریشی بکن چونکه قریش زور داغلدو برانبر با روداوکی بدر که خلقی که زورن لکجرابو به هر قیمت یک بی دیانویز تولی خواهم کنو اگر با دیر کتنیش بی لیر و لویش بی بغدر و غدوریش بی اند خلقی انلی بگرن او بو بسر کردیاتی عاصمی کوری ثابیت پیان صلی اللہ علیہ وسلم چند نفره چی ناردن بو اوین داری بلام کاتی که او جماعات دوری اندن لدوله که چوا دوری انگرتن او بو سرطا دوائن لیکدن کتان ایما هیچ تان لینا کهید چاکان تان دانینو باشتر لینوان من دارون داد بو اوی کوا بسلامتی برونو هیچ تان لینا کهید بس چاکان دانین لیره دا توشی موقف یک بون بدو بشوا او جماعات او برایانا که آیا متمانیان پی بکن یا متمانیان پی نکن یک لوانی که متمانی پینه کردن عاصمی کوری ثابیت بو کسا کرده که شان بو تی به هیچ شیوه یک امن ناس مجر زیمی کافرانوه چون کافر زیمینیه کافر وفاینیه کافر هر کاتی بوی هل کود غدر خویده کات خاونی وفا و عدو بالای نکانی نیه هر که اوائی گو تی ناس مجر برکیف اوانوه او لگلی بشار هاتن کتایی که او بو شهیدیان کرد بلان اوان دیکن گرتیان نو و کوبلی بردیانن برو مکی دیان بدن لنه کاوی کشا یکی کن کناوی طارقی کلی عبدالله بو امیش دستی لیو شاندنو کلبسکانی خوی چونی که کرده و شمشیری دست دایو اویشان شهید کرد هر ببردانیان کشت صد کز لدوری خالاون تاوکو شهیدیان کرد بلان موی کمایی و زید خوبی بو زید خوبی بیان بدیل گرتن خوبی بیان فروشت بردیان بازار که بازار هبو بیکی بناوی حجری کوری ابی ایهاب تمیمی و کلو کاتی دا حاو پیمانی بنی نوفل بو لبو کهان کری لبو عقبی کوری حاریسی کوری عامیر که حاریسی کوری عامیر لزنگی بدرا کجرا بو اوان لیکی چی دا گران بکری نجبه بوی لطالی بابی بکجنو و زیدی شان فروشت با صفوانی کوری امیه چون که زید لبدرا بابچی اوانی کشت بو اویش دل کران بله خوبیب هشترای و بچاوروانی و تاوکو روزی که دیاری کن مراسیمه که گوری باب کن او مالا ببشاوی همو خلکی دورو بری مکو دورو بری و لداری بدنو طولی باوشان کنو زالای آفرتی چندانه بو کنای ماویه بو او آفرتا که پیونه که بمال حجری کوری او ایها بو هبو مولای اوان بو لایو سجن بو لجه چاو دیری او دابو نانو او او بوی دبرت شتی وکو بلی کرامتی خوش ده یاری توا لخوبی اوش ندوهی که مسلمان بو قصان ده یاری توا پیشه دجمینه گویل دجمینه کن بلان دوهی که مسلمان بو قصان جراو توا بو میجو ماو توا ماویه دلی جاری واده چون بولای خوبی کدن بینی خوبی هشوی خرمای ترو تازی للایا میوی للایا دمزانی که لهمو مکو لجزیر عربی دا بود سردمه دو کاتا دا هیچ میوی که ترو تاز دزنه که ود دمزانی که امن لیان خواه پرودیگاره و لبویدیت اما یکی گلوان یکی دی که لوان او بو که او روزی که دیاریان کرده بو که تی دا شهید بکن مراسم بو بکن بین یکی داوی لو جنه کرد اگر موسیقم بو بینی بوی او موزیادو خم بشومو خم خواهن کمو موزیاده کنشم لخم کمو جنکه زور به ساده ور گوتو موسی کی دا دست یکی لگنزه من دالکانو بر پاچاله یک مو چند ساله یکی مو نردی موسی که لیو بدو کلیوه دا درگه کرده و چوکنی بلام پیوانده پینه چو او جنبه فکری دا حد کتی والا او پیوه توله لو من داله من دکاتو او رو دا کجره براکم بو اوی هرچی زوتره بگم لای نوکو او پیوه سجنه او خوری سر ببریتو بی کجرت توله به توله او رو توله قیب کاتو بلام وقتی به پل رویش تماشا دکا خوبی من دالکی للایا صعبت هنی لگل لکن لسرانی خویده ناوا و لگل خویده شتیده داتی و زور بکیف و صفاوا وقتی که چای پی کود کود تسریو تی ها و اگو من دبی که من دالکت دا کجم به هیچ شیوه او فکره به امدانیه لا والله ما کنتو لأفعلو ذالکا من ام ایشی ناکم إن الدين ينهى عن الانتقام والغيلة. شون كدين كيمن دين كيمن كدين إسلاما هج حوضي أوينادا رقم بينادا نهي كدولوي كواتوليب كموا لكسي كي بيقناح أو من دالة هج تاواني كيني لو بيني دا تامن توليب كموا جنك زود الخوشبو بلي روجا كي هاتو دنيا خلقيان كوكر دوو چل مندالي چل جنجي او كساني كلا بدر شهيد بوبون هميان آماده كردن بو لدانو پيدادانو حلواسينو رم تي وجناندنو سر شمشيرو تير لدانو تي حلدانو بهر جورك بي لدوري خوبي بيان كو كرنوا بو اوي كوا مهرجانه كي غورب كن وخلقه كي زوريان لدوري خوبي بكو كربوا او خلقه كا چون لدوري ياري غايك خلقه ده بيتو دبنا دنگدرو هاندري لايكي ياري كرنكا آوا تيان راد خورين ليدن بيكوجن بابتاني كشتوا آوا يلي كردون اتر فيكو هرايكيان دكر بساريان دا بالي زور وزعكي ناخوشو عطابلي نارحت خوبيب رزاو رحمتي خوالي بي لو كاتي دا كا لهم ولياك ودوريان داو بهم الشيوك أزيتي يدن دعايكي فرمي اللهم إني قد اشتقت إلى حبيبي والسيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هاهنا أحد يبلغ رسولك عني السلام فبلغ أنت عني السلام. أي خواي پروردگار استامن حزم آرزومندم بلاي خوشويستكم بلاي گوركم پیغمبر خدا بلام ليره دا هیچ کسی لدور خونا بینم كأم خبري من بگيني أو سلامن بگيني. أي پروردگار پروردگارا لجیاتی من سلام به پیغمبری خوا بگینه. اما یک بو لا دعاکان و دعاکانی خوبیبی برز که اونده ایمانیان بخوای قایم بو که خوای پروردگار وکو کراماتیک شتکی بو خوبیب کرد او بو لمدینه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لو کاتی دا که او شهید دکرا و نوزه کی داو هنده پینه چو سری حل بری و حستای وو فرمي هذا أخي جبريل جاء يقرئني السلام من خبيب كسير رسولنا صحابي كان فرمي استا أما برايكم جبرائيل هذا سلام خبيب لبوهنا بوه فعليه السلام ورحمة الله وبركاته. يكسر جوابي سلامكي خبيب دايوة با عليه السلام ورحمة الله وبركاته وفرمي خبيب قتله قريش كي والله قريش كان خبيبيان شهيد كيردو كشتيان. بالي خبيب او بياو برزا كلا دوريبون دعايا كيليا كردن فرموي اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. خوايا يكيكي سجميريان كي و حاليان وريني بپارچه پارچه لیکن خلوشيني و هیچ کسی کن در نسي. جال جاهلی دا وابا بکاتي که ام دعایي خوبيب دکره اواني لدوري خوبيب بکشنه هات بونو و تافيان دکشاو هاتو هاواريان بسدا دکت خوين بعرضي و ماده دا و کبلن چون خول برگولي دا شاريه و دانزاني دعاي او پياوا خواناسا قبولا او تبعتا كان لو لاجراتا ما شا ديان كشت دشان زاني كدعاك قبولا. بلي اوي كزور مهمة ليرة دا اشتي بيارينوا كأبو سفيان او كاتي كسر كردي قريش كان بو لدواي ابو جهل كأو لشر بدر كجرابو استا ابو سفياني كور الحرب سر كداتي قريش دكات لو مديسي لقلابو وزور دي قتي ددايا كاخو بيب تندخو راقرا بوي قسيكي هيا قسك الزور مهمة كإنسان ديقتي بدعي أوريكي بلاي خلقي دايا وفرموي ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد دي أي قوم بزانا هتا إيسان نمديو لهيس كسيكا لهيس خلقيكا لهيس كسيكا ككسيك كسيكي خوجويست هندي هاولاني محمد خوجبوي كواتا خوشويستي هاولاني پیغمبري خوا بو پیغمبری خوا هیچ خوشویسته چی نگاتی لبای خوشویسته خوای پروردگار بایه کتین با تاقی کینوا خوبایب بشتک تاخینو چون لای گوتیان ای خوبایب دکری استاتو تنزل کی خوبا کوج ندی ای حزکی استا محمد لجگی تو بایو اتو جنو مالو من دال خودا قرابا یو شوین خوتو لو ولام ده فرموی نو والله من حزناکم سمونو مالو من دال خومو محمد لآزار دبی نکهر اونده من لیره ما حزناکم پیغمبری خوال لوین درش درکک بپیدا بچت اما یه موقیف اما یه خوشویستی حوالانی پیغمبری خواه با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دبی ایمش آوا پیغمبر کمان خوش بی او جادگین با مقامی گوری رسابونی خواه پروردگار و شون کوتی دینی خواه پروردگار بله خوبیب شهید کرا خوبیب بمشی ویا پارچه پارچه یان کرد و بوچل کسا هر ایکی شمشیری خویو نوکی شمشیری خویو دجستی راده کردو با آزار و اشکنجوا و هلانواسی که واتا خوبیب بو با یکم کسیک که واتا هلواس راوی با اعدام کدن اعدام کرا کجره اینجا بابزای هندیکشتی که دیتا پیش شوا کلم پیاو دار روی داوا اویش او بو که کاتی که پیش وی شهیدی بکن تی دکری اجازم پی بدن دو رکعات سنت بکم دو رکعات نوش بکم بخوای پرودیگر پیش وی بمکوزن که فرمو اویش دستی کد بنوش کنو نوش دکی جوانی انجام دا رکوع و سوزی ریکو پیچی کردو و دوائی هستایوا فرمو اگل لبر اوی نبایا پیان مولی والای لترسی مردن خوی تاخیر دکا نویجه کم زیاتر تاخیر دکرد ام نویجه ناویلین را صلاة المودع و تا او نویجه که آخر نویج در لجیان تا خو حافظی لم دنیای بکی بو یزو جارم پیان صلی اللہ علیہ وسلم بلا کاتل نو صحابین دا قامت دکرا بو نویجه دی فرمو صلو صلاة المودع نویج بکن وکو نویجی کسی که خو حافظی لم دنیا دکا ام سنتا خوبیبی کری عادی دایهنا لبو مسلمانان حتا آخر زمانش هر مسلمانی که بمشه وی دسی دسی تاوی که بکجره اعدام بکره دتوانی سنتیک انجام بده سنتی مال آوی لم دنیای بخوای پروردگار اینجا بزانی تا خواه خوبیب لکوین دره استا قبرکی هیا نیا چی لکرا چون نیجرا او چل کسی که کشتیان دوائی که مهرجانک توابو اعدام کرا توابو خلقه که گرایه و بلام هر چل کسی که لدوری جنازه که بجهش به حلواس راوی چند روشه که لوین داری مایه و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبری هیا بای دو کسی زور اعزاو لحاتوی نازن بناوی مقداد و زبیر که هاتن شوینکه اندوزیه و شوینکش که لتنعیمه استا که حاجیان و یعن عمره کاران دستن لوین در احرام دبستن اگه بیانوی زاره که عمریان دوباره بکنوه لوین در دروی شاری مکه که چون جنازه که بدار و حلواس را و دورو برکش یو حرسکانش قرولکان خیلی که گمو گالتی خوین و خیلی که مشروب خواردن و قمار و شیخون بی آگا رکس چون جستکان هنه خواره و لداریان کرده و زبیر لسر ولاخی خوی داناو رایان کدو رویشتن بز اوندی پیچو و خبر هات مزانیان که خوبیب نماوا شوینیان کوتن زور با حلا داوانو با پلا لیانی زیگ بونوا بوی زبیر رضا و رحمتی خوالی بی جنازه که فردا او جنازه فردانی که فردا حتا ایساش جنازه که وی لهیچ شوینیگ دیار نما ندوش منکان دوزیانوا نمسومانانی ناشویانا که واتا جنازه که اوی خوای پروردگار وکو ارز قوتی دابه وکو ارز بو خوی چالی کربه تو شردیه و حتا ایساش جنازه خوبی بی صحابی شهید کراوی حلواس راوی غدر لکراوی دیارنیا بلکو بمشیوی ماوتو سلامی خوال سر خوبی بی کوری عادی که بو بر رمز لبو شورج یرانو لدجی طاقوتانو بو با رمز بو خوراگرانو لسر بلا و مصیبت حتا ارز و آسمان بابید ام شوازه بردوام دبید سلامی خواهی لسر بی او روزه که دا کجره با ازد دا کجره لرای خواه دا کجره امیدشی بخوای پروردگارا همو سکالاکشی بولای خوای پروردگارا خوای پروردگار لی رازی بیتو امیدی برزابون خوای پروردگارا سلامی خواهی لسر خوبی بی لو روزه که بوبا رمزي كي درو شاوا بو امته كمان ك فرموي اي خوي پروردگار سلامي من بگينا به پیغمبر صلى الله عليه وسلم بله خوبيب سيرتو جانا كي بمشي و رويشتو خوي پروردگار لئيما شو لويج رازي بيه تا درس شي ديكا بخوي پروردگار تندس بيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زرده.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بست نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala esrefi halqillahi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve ashabihi ve men daa bi davetihi ve sara ala nehcihi ila yevmil kıyama. Bisirani barizu hoşevi islahu rahmeti ihvaten lebet. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. عزیزانم خوشحال بوین لالقی کنوی برنامه کتان کانیاوی فرموده بخزمات ایوی برزو خوشویز گشتی نوا خوشویستانم لم القیش داده چین خزمتی یکی که لفرمایشت مبارک کانی پیغمبری عزیز من صلی الله علیه وسلم کده فرمیت عن ابن عمر رضی الله عنهما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي واتا پیغمبر عزيز صلى الله عليه وسلم دفرميت كعبد الله كري عمر بمند جريتو ترمذی روایتی کردوا فرمی پیغمبری عزیز صلی اللہ علیه وسلم ده فرمید قصه زور مکن بغیری ذکر و یادی خوا چون که زور قصه کردن که ذکر و یادی خوا نبید و تغیری ذکر و یادی خوا بید ده بیت هوی رقبونی دل و دورترین کسیک لخواوا خواهن دل رقا کنن خواهن من بد خوشویستن استمادم دلی رق آوا خطره و کاتکانش من دبی آگا من لیبیت ای بچی ام دل من پرورده بکن چون ویلی بکن که ام دل رق نبیت کاتا پیویست من بچی هیا با وسائل و هوکار و شیوازانی کوا ام دل پرورده بکاتو برو آمان جی پرورده کردنی دل بمن بعد ربان کاتی الان شیواز بریتی لو کارو چالت یعنی کاتی انسانی پرورشیار پی حل اسی جا بو پرورده کردنی خوی بی یا بو پرورده کردنی غیری خوی لپیناوی کاریگری و تأثیر و گورانکاری لم دلدا لخراپوا برو باش یان لباشوا برو باشتر کاتی سیریم حالت دکین تی دکین چون ام دل پرورده بکین و بچی پرورده بکین بزنجیره خال خال لخزمت تانا باسی دکم پیش اوی بو برستانی بلیم بو خومی دلیم چون که همو من محتاجین و پرورده کردنی دلمان و رزگار کردنی دلمان لرقبون یکمش تک که ام دلی پی پرورده بکین بریتیه لخویندنی قرآن پیروز گویلی گرتنی بلان ببیر کردنوا بطی رامانوا بطی گیشتن لیوا و دای بزینی نسر دلکان من بو اوی رنگی و قرآن بگرید بو گش بکات خوراکی خوی ور بگرید لعقل مانا جیگیر بید بو اوی آراستی شعور و هستو نست من بکات ابی تی بگین ما فرمایشتی رب العالمین ابی خوشویس بیل لامان و ابیت وامن لی بکات حل من بنی بو اوی بیکین عمل بیکین کردار پاشان دراست کردنی تفسیر کانی تایبت به آیت کانی دل و ناو پیروز کانی پروردگار و دیمن کانی قیامت و روژی دوایی امانا هموی او خالانن که پیویسته لرزبندی گرنگیدان خالی یکم ور بگرید با پرورده کردنی دل من اما چون دبید دبید نخش رگای کمن هبید بو خویندنوا بو لبر کردن بو چون خزمتی قرآن بو هستان به انجام دانی و کردوا
واته جيبه جيك كردني ناكري شو روجيك بسر مناتي پريتو ورديكي قرآني منبيت تيجيشتن لآياتي كم نبيت جوه گرتنه کم بدلی کی ملکچانه و با قرآنی پیروز نبید بایه گرنگا پیوندی کان من لگل قرآنی پیروز دا تازه بکینوا خالی دوم با پرورده کردنی دل بریتی لذکر و یادی خوا بدل و زمان با اوی او ذکر و یادی خوا طبعا ذکر بمعنی با آگایی دید هر کسی با آگایی با دروس بو با وی که خوا درستی کردو و با وظیفه و ارتیگ نردویتی با ام دنیای کبریتی لبندایتی و پاش مردنیج محاسبه دکات و لیپرسینوی دکات ام ذکره بی لم دلده جیر بیت ابی بهیزی بکین ابی لیتی بگین بو یکاتی الین لا اله الا الله یا الحمد لله الله أكبر سبحان الله أستغفر الله أبي بساني نواتا كاني تشي بوي لقليها بجوشين بخروشي تناوت نوي كلمات كان نبيت أبي هسكرذن ببشيمان بونوا لحلو كم ترخمي كان من دروس ببيت شعور بكم ترخمي لناخمانا هبيت أبي بيركينو لنعمة كاني خواه کچند خوای گوره ببزهی لغل یمده. لغلی شعبیر که اینو لگناه و حلو تاوان و سرپیچی کانی خو من. پاشانو چار نوسی کواب بوی دروین. ابی به دل من بلین. لدل من دوباره کنو من دروم. من مردن چاوریم. من زندو دکریم و من محاسبه دکریم لسرکار کانم. جایا پاداشت و بو بهشت یا سزای و بو آگر. ابی لنخوام اما بچسبین من بندی خوام خوای گور پروردگار ما خوا گدار بسر بوا خوا محاسبم دکات ابی اعماده بم لو مجلسانی که ذکر و یادی خوای تا ذکریتو خوام پیدا ناسینت وظیفو ارکی خوام پیدا ناسینت جالم زگوت بی لمال دابیت لهر شوین کابیه گرنگ اوی ام حالتم با دروس کرد. اوی اما اسلوبی که پروردهی زور کاریگره لپرورده کردنی دل و عقل و ایمان و اخلاق بتایبت لبیانیان و ایواران دا لسحر دا لکاتی بارینی باران دا لکاتی بینینی مانگ دا لدوائی نویجکان دا ام ذکرانا بم روحیتو بم تیگیش نو انجام بده خالی سیان خویندنو چون خزمتی فرمایشتکانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم و جیان لگلی دا بدل بتایبت او فرمایشتانی کباسی دل دکات اوانی حل مندنید اواني دمان ترسينيت فرمايش دا صحيحة كان وجيان نامي بيغنبر صلى الله عليه وسلم واخلاق روش تشيرين وبرزكاني بيغنبر صلى الله عليه وسلم لغل يا بجين بو يم حالتم بو دروز بيها تاو كوني منيش هنگاوي بنيم بجي بي مباركة كاني دا بروم كم يك لو تروسكاي خيرا برمنیش بکوید کام اسلوبش شیوازی که کاریگره با پرورده کنی دل زورک لزانایان و پیوچاکان جیبه جیان کردو و گوران کاری تیاد روز کردون دلی که به هیزی پی بخشیون که امیده که انشاءالله یمش او رگه بگرینه بر خالی چوارم هاوریتی کردنی پیوچاکان اوانی خوانی دلیکی به بزهی به نست کن. لگل یانا بشین یان جیان نامه یان بخوینی نوا. اولم روشگاره دا اوانده جیان نامه و یادوری و یاداشت زور بوا با ایما بروین بو جیان نامه و یادوری و یاداشتی او کسانی لگل خواه در جیاون. ناخیان پر بول ایمان دلیان اسوده بوا بخوا پرستی. قالی پینجم بریتیه لحل سنگاندن و راست کردن وی خوما
یعنی خومن هستین بمکره بچی بلی پرسینه ولی خومن بمراجعه کردنی خومن برخنه لکره کانی خومن بکری بدوی دابرون بزنم چه افکار و بیرو بوچون یکی نشیا و ندرس لنخمه پاکی بکمه و وعی هوشیاری بو خوم زیاد کم هر کسی نتوانه گورنکاری لخوی ده دروز بکاد خوی برو باشتر برواد باب زنن دواده کوید ناگد جلی رو ام هنگاو بنیم چی قیم و بها هیل نخمه بیم بیدم لآوینی قرآن و سنتی صحیحی پیغمبر عقیدو بیرو بهارو بیم اگر توزی لسر نشتو بیتکینم تازی بکموا عاطفه و شعور و هنگاو کانم هر هموی کاری لسر بکم قالی ششم بیر کرنو و پندور گرتن لچی لآیتکانی خوالم گردونه دا لدرون دا لناو کوملگا دا آیتکانی قرآنی پیروز بیر کرنو لدوای مردن لنخوشی للش ساغی لهمو امشتانی که لدورو برا رو ادا گربن بم عقلیتو بم خوشیاریو بم با آگاییو بیرم کردو بیگومان بن کاری گری جوان لناخ ما درست دکت خالی حوتم بردوام یادی مردن کردن اوی لدوای ود او جیانی برزخ خوشیکانی بهشت ازارکانی جهنم زندو بونه و حشر باردوخی خلطی بهشتی چونن ای خلطی اگر چونن سردانی گورستان بکن راست و خو لگل خوم قصب کن لگل جنازه کانا بروم بلام تنها روشتنه کی جستهی نه بیری لیب کمه و وابزان خوتی لیبی وابزان خوتی مردوی آیا بشی بهشتت پیه بوی عزیزانم زنان من فرمویانا بیر کردنه و لدوار روش و آخیرت زنسته که جیان داده بدل بوی ذکر لدلکان بان زیگ بکینه و روشی زندو بونه و بیر بخینه و نگاو بنین چی دروس کرده و زندو دکرده و چیت کرده و چیت بو آماده کرده و توانه درچونت هیله و بیگو من گرم کرنه بکین دلکان من پاک بیده و عزیزانم اوی کاریگری باشی هیله سرم بواره سردانی نخوش چون بو نخوش خانه کن به طیبت اوانی که ها نخوش یکن یعنی ایتر بیه امید دنو بر امرگ هنگاوانین که از هنون چه کاریگر یکی هیو بیرخره و تو بیت لبی چی یکیت خوال عشقی پیداوید بریار بده و بگور حوتم بیر کرنو لأسماء الله الحسنى ناو جوانکانی پروردگار هر ناوی لناوکان بیخین پرستشی پیبکا داوا کاری کانی او ناو لسر دلت دا بزین دوباری کر و حتا ام دلت با احگادی توا وک الله بدیه نرما الله روزی درما الله یاسا و شریعتی بوناردوم الله دنبینه الله زانای بسر کارو کرده وکان ما الله محاسبم دکال روشی دوائی دا الله بتوانای بسرم دا متنوی امانا بیقین و خشوع لنا خدل دا درست دکات بوی گرنگا من احصاها دخل الجنة هر کسی احصای ناوکانی خواب که آچه تا بهشتا و احصا یعنی بیخوینه تا و لبری بکات لیتی بگات دعای پی بکات بکات کارو کرده وی جیه ایمان بیزن دو دبیتا و پاشان خویندنه و برزن ایم خاونی قرآنی امتی قرآنی یکم کلمه کل قرآن دابزی و اقرآه دبرو بردوام بی خویندنو من هبه خویندنوی کلیره مبستم او کتیبانی تایبته بپرورده کردنی دل
او کتیبانی کوار رخن لدل کان من دگریت نخ من راست دکات و کاتی دخوینین و لگلی داد دبیت بچین او واقعی

بیکوا هنگاو بنین بوی برچاورون بن چون که ناکرید انسان بزمان قصه زور بزانه بلام کردوی دلی کم بیت چون که قصه زانین و زمان پاراوی ببیوی دلی کی ساغ و سلامت و پاکت هبه هنگاویگ لخوان زیکت ناکاتوا رویشتن برولای خوا رویشتنی دلا بوی گرنگا پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم خوی پیمان ده فرمیه العلم و علمان زانستکان دو زانستن علم فی القلب دل کل دل زانستی کل دل دایا فذاک علم نافع او زانستی که سود پیه گیره و علم علی اللیسان و زانستی کش کتنها لسر زمانا فذاك حجة الله على ابن آدم ديتر ما أبا بيتا بلغ بسر نوي آدم دوا ويبيع قامن لي بيت خالي هشتم هاوريتي كردني وكساني كبرو لا يخوادر لأهل علم زانست لتقوى داركان لواني كوا بجوية قرتنيان هستكيد لدليان وديت موعظو آموشگاریو آراستو و تکانیان حلقولاوی آیتکانی قرآن و فرمایشتکانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم و کرده و کانی شان رنگ دانوی راستی تیق سکانیان خالی هشتم انجام دانی شونویش با مناجاتی خوای گوره و رکوعت سجودت با ملکچی با خواده بی اما گورترین خوراکی دلاه اما گورترین خواردنوی دلاه بر دوام نخشی بو بکشین به هوابیت قرآنی بحشی تیا بخوینین به مبستی عبادت و پرستش و پرورده کردنی دل به آیتکان به پیر کردنو بخوینین خو پرورده کردن لغلی دا به استغفار و داویلی خوشبون لخوای گوره لبیانیان دا مناجات لالانو بارانو لسي بشي أخيري شودا لوكاتي رب العالمين دفرميت كي داوام لي دكات كي دعا دكات كي داوام لي خوشبون دكات أبي أهلي رامو حسبي خومان بكين خوا داوال من دكاتو منش خوتون منش بياقام کی هیلی ما پیوستی به خوا نبید دواکاری لخوا نبید دعایی نبید حلو تاوانی نبید بایی بی بردوامم هنگاوانا ایمه لناخی خو منا بینیم بایی پی پرورده بی پی گوره بی خاله که که گرنگ عزیزکانم بریتیه لدعا بلام دعا بملک چیه و بناخی کی تکشکا و با کسی که با طواعی محتاجی او بی که خواهی گوره دعا کت قبول کت اما دلت زیندو دکات و اما دلت پرورد دکات اما گورد دکات اما لخوان زیک دکات و اما چی بجی دکات دعایک با پرورد کردنی دل او دعایک که دل و درچه با یقین و درچه با ملک چی و درچه اما دعا یک و سودی هی یک و کاریگری هی یک و هنگاوی جدی دنید بو ام انسانه بو ازانه یک که عبدالله کری مسعود صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده فرمی لا يسمع الله من مسمع يريد الشهرة ولا مراء ولا لاعب الا داع دعا يثبت من قلبه و دعایک ورناگری نابیستید که لکسی که بوا شورتو ناوی دوید بریا بازی دیکات جوری که لگالتو گب ابی دعایک بید لدلیکی جیگیری چسباو بید بیقین و بیکات لهمو دلیه و بیلید مالی حلال بخوات وات خواردنی حلال بید ملکت بی او کات خوا برکت اخات دلیه و خوالی قبول دکات خوا پاتی دکات و خوا ناسکی دکا او دلی خوای گوره وایلی دکا او دلی ایمانی خوش بیوید که دعا عبادتا پرورده کردنی دل به دعا دبید ببید کردنو دبید جا اگر

0: سجده هبید باشتر و اگر لشو نویجیش هبید هر زور باشتر اگر بروجوش بید او خیر علی الخیر جا اگر لدوای نویج فرزکانیش یکی کلو شنانی که دعا کانی تیا قبول دبید خوش بستانم خالی تر منظور و پرورده کردنی دل و من دازیه هم بشک و تایی پیدیرین به امیدیه وی خواهی گوره هاوکار و پشتیوان و یارمتی در من بید بتوانین هر یک من رشوینی خومانه و به یکی غیاب چندان یک لمانه پرورده دلکان من بکینو به سلامتی و رو سوری و قلب سلیم بگرین و بولای خواه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبر.

bala poshini ke sei su de chebe ga la gal sha chan ha gunai tren jamba لانه کسی ورد بیتو لجیانی خوی و سیره که اهم گناهانی انجام ماو دوائی ویلی که بخوی بله تو بلای سوده چی بگر بالا پاش میانه اما فیلی که شیطانه اوی که شیطانه ویلی تو دزل گرتنه لم تنها کار باشه که توی که گمانی تیانیه که بالا پاشین کاری که زور زور گوره هر بویا شیطان همیشه لو درگایه و هرشکه بویا بردان برو که برنایه و بیریه نتو که بالا پاشین چنه استمه یا نگر بالا پوشش نبی شیطان هر ببردوامی ایتو بیرین تو که اما براستی زور زور قرصو و جیان تواو گارکات بالا پوشش بی ولوانه مراز بی بالام لبیر بی تنها بو بالا پوشینی تو ولوانه کار باشکانه و ننبن لوانه چنها گناهی تر انجام بی بالام او بالا پوشینو هشتا کاری کی زور زور چاکه و تو هشتا لگیرالی خواه گرو مهربانه بویا هرکی زورگیز دازل نگری لو بالا پوشینو و خواه گرو مهربان زانت را تا دیداری کتر انشاءالله تعالی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وأما

وأما

哇！

فأما اليتيم فلا تقهر

وأما

No, no, ando.

Solo a mí.

No,

The man.

گوریو پاداشتی پارانوال پروردگار فضل الدعاء باورداری خوشویست نزاو پارانو هنا بردن بو خوای پروردگار فضل و پاداشتی گلیک زوری هیا و پشتیوانی خواهندگ لا فضل و گوریو پاداشتی پارانو لم کرتوانه دا بازدکین.

لوانا يكم پروردگار فرماني كردوا كليب پارينوا وقد فرمي ودعوه خوفا وطمعا واتا هميشو بردوام لخواي گور بپارينوا با ترسو ميدوا وفرميتي فادعوا الله مخلصين له الدين واتا اي باور داران هانا بو پروردگار ببنو هر لو پارينوا ملكشي فرمانكاني اوبن دوهم سنتي پیغمبران سلامي خوان نسر به وقت پروردگار ده فرمه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا واتبراستي اوان كاما بس پیغمبران سلامي خوان لبه چالاكو گرجو غلبون لأنجام داني همو كاريكي خير ده ونزاي بكل عنده کرد با امید رحمتو بهشتی ایما سیم خوای گوره پیمانی داوه که هر کسی بپاره توا او ولا میده دا توا پروردگار ده فرمه و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوة الداعی اذا دعان و تا ای محمد اگر بندکان پرسیاریان لیه کردی لباری منو او من نزیک بلیانو و ولامی داوه کاری کنیان دادم و اگر اوان لیم بپارن و داوام لی بکن چوارم گورترین پرستشو عبادت پاران ویا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی افضل العبادت الدعاء لا صحیح الجامع دا هاتوا و تا چاکترین پرستش پاران ویا لپروردگار و فرمویتی الدعاء هو العباده لا صحيح الجامع دا هاتوا واتا بارانوال پروردگار قورتين پرستشو عبادتا پینجم برستين كردويا لاي پروردگار پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء واتا هيتش تيقنية لناو كردوا كان دا پيروسترو برستر بي لاي پروردگار جغل بارانوا لخواي قورو پروردگار ششم هو كار برازيبوني پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من لم يدع الله غضب الله عليه لا زنجيري صحيح كاندا هاتوا واتا هر باوردارگ لپروردگار صحيح كاندا هاتوا واتا هر باوردارگ لپروردگار نپارتو واز لپارانو بینه اوا پروردگار لوک

فلم يستجب لي. واتا هیچ مسلمان اگنی لسر زوی که بپاریتا و لخوای گورو داوا کاری کیه به اواب دل نیایی پروردگار پیدا بخشه یان لسری لای دبا بمرجگ او پارانویا با تاوانو خراپ کاریو پچراندنی پیوندی خزمایتی نبه و پلش نکا باوی کبله براستی من پاراما و بلام ولامم ندره و هشتم هوکار بولی خوشبونی تاوان. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی بنده گناه کی انجام داووتی خوایا لگناه کم خوش با. خوای پروردگاریش فرموی بنده کم گناه کی انجام داو پاشان زانی که پروردگاری کی هیو لگناه خوش تبیو لسر گناهیش بندکانی سزاده دا. پاشان دوباره گناه کی تری انجام داووتی خوایا لگناه کم خوش با. خوای پروردگاریش فرموی بنده کم گناه کی انجام داو پاشان زانی که پروردگاری کی هیو لگناه خوش دبیو لسر گناهش بندکانی سزا دادا. پاشان سه بار گناه کی تری انجام دایو ووتی خوایا لگناه کم خوش با. خوای پروردگاریش فرموی بندکم گناه کی انجام داو پاشان زانی که پروردگاری کی هیو لگناه خوش دبیو لسر گناهش بندکانی سزا دادا. خوای پروردگار فرموی دی اوا من لیت خوش بوم. عبدالاعلا ده فرمه نازانم لجاری سیم دابو یعن چوارم که فرموی چی دکیت بی که پیشوا بخاری بجمار 7500 یه رویتی.

پیشوا ابن القیم جوزی رحمتی خوای لبدله اوش وانا گینه که خوای گورا رگب انجام دانی گناهو تاوان بده بلکوا ده گینه که خوای گورا لی دبوره چون که بمشیویا گناهو تاوان دکاو پاشان پشیمان دبی تاوو توبه دکا و خوای گورا او بندهی تایبت کردو بلی بردن چون که زانیویتی کسور نبی لسر گناهو تاوان بلکو هر کاتیک توشی گناهک هات بپلا توبه دکا و ام حکمش گشتی و همو کسیک دگری تاو که بمشیویا بی بلام او بنده لبردنی بو براو تاو هر وک هاولانی بدر و به همان شیوا او هاولانی دی که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم مجده بهشتی پیداون یان پیانی را گیاندو که خوای گوره لیان خوش بوا جا اما او نا گینه که رگی پیدا بن گناهو تاوان انجام بدنو واز لبندهیتی و کار واجبکان بهینن بلکو ام هاولانا دوای اوی مجده لبردنیان پیدرا زیاتر لخوای گوره ده ترسانو بندهیتیان بوده کرد هر وقت او ده هاولی که مجده بهشتیان پیدرا بو.

لکوتایی دا پارانوا چند ادب و آکاری که هیا که پیویستا او آکارانی تی دابه تاکو خوای پروردگار ولامی پارانوا کان بداتوا. اوانش امانن. یک دلسوزی بو خوای پروردگار. دو بسپاس و ستایشی پروردگار دست پیبکا. سه صلاوات بدات لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لسرتاو لنا و راستو لکوتایی نزاکی و چوارم دوباره و سیباره کرنوی پارانوکا پینجم پارانو لکاتی خوشی و نخوشی دا ششم آماده بونی دل لکاتی پارانوکا دا حوتم نپارتو بخراپا لمالو منالو خودی خوی هشتم جگل پروردگار داوال کسی تر نکاو هانا بو هیچ کسی تر نبا نوهم گرانوی مالی استملک راو لگل توبه کردن دا دیم رو کرنا قبله یانزهم دست برز کرنوا لپارانوا کدا دوانزا دز نیشورین پیش پارانوا سیانزا دانان بتاوانو داوالی خوشبون کردن چوارده بروابونو دلنیابون بوی که پروردگار ولامی دداتوا پانزا دورکوتنوا لهمو تاوانو سرپیچی و گناهه شانزا دبیت خواردنو خواردنو پوشاکی حلال بی برزن اوی پیشکش من کردن بریتی بولا

خواندوی محراب رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دواهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانه خوانک بو زنایانو میراتگیرانی پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نورك بروشن كرنوي ضلي بسراني

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره. لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلابی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارجمن ویرا دیریم تا بر مجده فبشر عباد بکر.

بو هر شویکی تاریک چرایک، بو هر دلیکی تینو ایمانک. لیره پیک و تیشک دخین سر به هاجوان کانی جیان. سرای ایمان روشنایی یک بو امرو، امید یک بو دهاتو، شاکار یک بو قیامت. برنامه سرای ایمان آماده کردن و پیشکش کردنی ماموستا رسول مینا. برنامه سرای ایمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. خوش وستكانم إيمان داران خوان آسان بلان خوشكان سلام ورحمة وبركات پروردگارتان لسر بيت بوجارك تريش لألقي برنامي نوري إيمان لخزمتان داين بو اوي كبتوانين باسيكي تر بلا قلتان دابكين وكجي رزامن دي پروردگارو سودو كالكو استفاده ای وی برای زو خوش ویست بید وی گوره لهم ولیک من قبول کات. برای زکانم چون بتوانین ایما لو فرز جوانای که خوای پروردگار لآسمان و فرزی کت بسر امت محمد المصطفى لشوی معراجا او نورو او روناکیو او جوانیو او چیجو او خوشی کوا و او شاخلاتی که خوای پروردگار با پیغمبری خواه و با امتکی داوه بتوانی سود و کل کوچه جیلی ور بگرین. اویش بریتیه لنویش. نویش اکان زور گرینگن با ایماندار که همیشه رچاوی هم کهو حسابی هم باب کهو پابند به پیانه و همیشه لپنای نویش دا خوشی و چیج ور بگری. جا چون چیج لنویش اکانم ور بگرم؟ وک بشک لبرجسته کردینی حسن العباده لنویجکان دا بشیوه یک بنده بتوانید چیج لنویجکان دا ور بگرید دا توانین بچند خالق ام بحثه یا تاو توی بکین و تیشکی بخین سر یکم یان رامان و سرنجدان لمانا واتای نویش پیش اوی دست بنویش بکید بیل لمانا و مقام نویش بکروا لبردم که دا راوستاوید چون و چی دلید بیل لمانا بکوا نویش پیوندی و پیوزبونی راست و خوی بنده لگل خدای مهربان نزیکترین کاتی بنده لخدا و کاتی کرنوش بردنه وک پیغمبری پیشنگ و پیشوا من دفرمید درود و سلامی خوای گوری لسر بید اقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد فأكثر الدعاء رواه مسلم واتا نزیکترین کاتی بنده کتی دانی زگ بیت لخدا و او کاتی که بنده لکرنوش و سجده دای با خدا که واتا دعای زوری تیداب کن بنده راستو خو گفتو گو حوار لگل خوای مهربان داده کاد سیری او فرموده قدسیه بکن که خوای پروردگار لحدیث قدسی داده فرمید ان الله تعالی یقولو قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفینی نصفها لی و نصفها لعبدی ولعبد ما سأل فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي وفي رواية فوض إلي عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة فرمودك دا فرميت خواهي قوره دا فرميت نويجم كردوه بدو بشوا لقل بندكم نيوي بو منو نيوي بو او بندكم هرچي داوا بكات بو او كوتي سپاس بو خدا و پروريني جهانيان خدا وتي بندكم سپاسي كردم كوتي خدايا كخاونمو كانگاي سوزو بزيا خدا وتي بندكم ستايشي كردم كوتي خدا پادشاهي روجي دوايا خدا وتي بندکم با گورو بلندی زانیم که وتی تنها تو دا پرستمو داوه یارمتی هر لطو دا کم خدا وتی ام آیت لنوان منو بندکم دایا نیوی بو منو نیوی بو او بندکم هرچی داوه بکاد بو او پیدا درید که وتی رگای راست من پی نشان بده تاکو تایی خدا وتی امانه هموی بو بندکم نو بندکشم هرچی داوه بکاد او بو او گیرایا کاتک بنده اما نه دیت بدلو ناخدا بتواوی و خشوع و ملکتی دای دگریتو شیرینی او نویجه دا چیجید خالکی تر بو او چیج ورگتن لنویج آماز لنویج دا چیا واتا برجست کردنی بندهاتی بو خدایا معنی بندهاتی بو خدا بریتی لکمال الخضوع مع کمال المحبه
واتا ملکچی تواو لگل او پری خوشویستی بو خدا ملکچی یک بخوشویستی و کبنده چه جیلی ور بگریتو حزب گوری دکاتو حزب مانوی زیاتر دکات چون که حزب هیلاکی و مندوبون ناکاتو ناخو درونی آرامه انجا نویش رکوع و سجده و تحیاتی تدایا چمین و سرخست نسرخاک و صلاوی راست و خول خدای مهربان و پیغمبری خوشویس صلی الله علیه و سلم لپیاو چاکانی تواوی جهان لنویش دا دلو گیان و جستا دست و قاچ و چاو و گوه زمان و لیوکان پشت و تواوی اسککان سر و ملو اجنوکان و تواوی جستا دیار و نادیار ظاهر و باطن روح و جستا همو پیکا و بجدارن لمپرستشا بیوینه دا بویا ایماندار که وقت یک آوات شو خزمتی خداو لگل نویش دا تی کلبو بنده بروح و عروج دکاو برز دبیتاو بگوی زوی دا دستر پیند بویا نویشیش لآسمان دا فرز کرا لسر پیغمبر و لسر امتکی علیه الصلاة والسلام دا پیغمبری خداو و هر وها خواهی پروردگار لگناهی همو من خوش بیو ایمش با باشترین امتو چاکترین کسانک من حساب کالا لای خوی چند جوان پیغمبری پیشنگ لکرنوش داده فرمو اللهم لک سجدتو و بک آمنتو و لک اسلمتو سجد وجهی للذی خلقه و صوره و شق سمعه و بصره فتبارک الله احسن الخالقین رواه مسلم و تا خدای با تو کرنوشم بردو باورم با تو هیناو تسلیم بوم با تو کرنوش بردونم بو تو یو کرنوشم بردو تا سرخاک بو اوی بو او ذاتی که درستی کردومو وینو دیزاینی کشاومو گوه و چاوی لی خلقاندومو براستی خدای مزنو بالا و برزو پیروزو مبارکو چاکترین بدیه نرو چاکترین درست کارا آی چنده خوشه که انسان آوا لگل نویش داتی کل بیتو آوا لمانای نویش تیب گاتو آوا بوشی ویا لگل خدا دا مناجاتو قصو باسو خواست کاتوا او جار نویش بفلاح و رزگاری و سرفرازی ناوی هاتوا هر بویا کاتی بانگدر دلید حی على الفلاح ورن بو کاری که رزگاری و سرفرازی ایوی پیو بستراوتوا مای رزگاری و سرفرازی بنده یا خدای مهربانش دفرمید قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون المؤمنون آتی یکدو واتا براستی او بروادارانا سرکوتو سرفراز بون اوانی که لنویجکان یان دا ملکتو دل آرام و دل دامزراو بونو دل یان لای خدای پروردگار بو خواه لوانا من حساب کی و پیغمبری سردارش من دا فرمید درود و سلامی خواهی گوری لسر بید ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت ينصلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني واتا يكمشتك بندل قيامت دا لسري حساب بي لقلدا دكريتو لكردوكاني دبسريتو بريتيا لنويش يكم كردوك أخواي قبر محاسبي لسردكا بريتيا لنويش أقر شاك بو لو دا سر كوتوبو أو سر فرازو درشوا أقر خرابو تيدا او خسارت من دورن جرویا دبی او بزانین کاتک نویش سرفرازی دروز دکات که خشوعی تیدا بید دل حضوری هبیتو بی آگا و غافل نبید خوشویستکانم یا ربی خواهی بو خاطری گوری خود دل من اونده با آگا بکی لغافلان و بی آگاین من حساب نکی و ملکچی و خشوع لدل من دا دروز که لکاتی نویجو لهمو کاتکانیش دا بلان بتایبتی لنویج دا بو اوی امچیجو خوشیه کن نویج دا هیا بدستی بینین هر وها بیل لو مانا جوانان بکره و که کاتک هستاید بو دست نویج گرتن وک آماده کاری بو لقای خدا نیتی دل و ناخت آماده بکا بیر بکره و خود بو چی آماده دکید وک اوی یکی لعارفان که دست نویجی دگر دگریا جارک دوستی که لی پرسی بو با چی دا گرید و تی ای تو نازانی دست نویش خو آمده کردن و آمده سازیه با لقای خدا و دشگرمه و کچی امام شهید ناصری سبحانی دا فرمی کاتک اگر دست نویشی دا گرد ناصری سبحانی خواهی گوره شهادتی لی قبول کاتو درجه عالی که لبهشتی برینده که با دستی رژیمی ظالمی ایران و خواهی گوره شهیدی کردو بردی و لای خوی ام پیا و گوره یا
چکی بو من ده گره تو ده فرمی هر کاتک اگر دستنوشی ده گرده چو بر آوینه و بشانه خجیده ده هینه و سری خوی زود جوان و رکو پیک ده کرد و پشتین دیده بسته و قد دلن نویجی ببی پشتین دینه ده کرد اگر لی من ده پرسیده گو چونگه دستی ما خزمتی لقای خدا و لقای خدا دست ملای خوای پروردگار آماده سازیه بو اوی چاو پیکوتون نگل خدا داب کم بویا اوانه براستی چی جیان لیور گرتوا هروها مولانه رومی دلید توضأ بالمحبة قبل الماء من أقوال مولانا جلال الدين الرومي دفرمي بيش أوي بآو دسنويش بقريد بخوشويستي خدا ودسنويش بقرا أنجا نويش نور رناكية وك بيغنبت دفرميت عليه الصلاة والسلام الصلاة نور رواه مسلم واتنويش نور روشنائية نور روشنائية بو دنيا ودوا روجو ناو غوري تنگو تاريك بو تاريكاي روجي دوائي نشانه و جیگای دست نویجکان لسر رو دمو چاوی دست و قاش در روشه تا و لروج دوائی دا وک پیغمبری پیشنگ من درود و سلامی خواهی گوری لسر بیده فرمید این امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منكم ان یطیل غرته فلیفعل رواه البخاری و مسلم واتا براسی امتکی من روج قیامت دین و دست و قاش یا روشن و سپی و دروشاویا لآثار و جيكاري دست نجاكان يان جا كي لأي وطواناي جيگاي دست نجاكاني زياتر بكات با بكات بويا اما گرنگا ايما ايمان دار بيري لب كينوا و نجي كوتاو مال آوائيب گرنگا اما نج آواب كين كوا وكو بلي او آخر نجا ايما لم سرزوية دا دي كينو دا غرينو بولاي پر وردگار صلي صلاة مودع کنیتی نویج کردند دهنا وابزان ام نویجا کوتان نویجا لجیان دا انجامی دادید بای چه جیلی ور بگری ایتر رنگ بید مردن رگت نداد نویجی که تر انجام دید وابین ببیرو حوشی خود دا وادابنه دوای ام نویجا ایتر مرگ رگا نداد نویجی که تر انجام دید اما کوتان نویج و آخرین نویجا او سا خشوع و حضوری دل زور بگرمی دروز دبیتو بدل فاتحه دخوینی تو ركوع كرنوش وسجدة بينو دعا كان ما قبول دبيت إن شاء الله ودعا كان زور جاواز دبيت لدعا كي ديكا كآواء دلمان بآقايا دنيا وسرقال يكاني أم دنيا لبير نامينيت زور بكلو لدل ودعا كان دكيد زور قرنقا بند أم هستا وشعور بوخوي دروس بكاد وابوخوي حساب كاد كأما دوادي داري أوا لقال خداي مهربان لم دنيا دا هرواشا كي دلنيا لويكا دوای نویجا که دنیا بجینه هیلی تو سفری کتایی ناکید. زور کس من هن که لماوی وکو چاو تروکانه که ایدی روحیان در چو گرانه ولای پروردگار. چند کس من بینین لفیدیو کانی مزگوتا که من بینما لکاتی نویج دابوا کس کرانش دوو جلدلی داو کتایی بتمنی هاتوا. خواهی گور عاقبت من خیر که یارب. پیغمبری خواهد علیه الصلاة والسلام ده فرمیه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني وأوجس قال إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع رواه ابن ماجه وحديثك حديثك الصحيحة دفرميك بياوك هاد بولاي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم أي رسول خدا بكورتيش تيكم فير بكا فرميكاتي هستايد بو نويجكت نويجي خواه حافظي معلاوائبك انجار زور گرنگا ايما بو اوي چيج لا عبادت و بندهاتی خدا ور بگرین و ججن نویجکان ور بگرین خوراهنان و زول لنفس کردن مجاهده نفس مام کین دیار ام کاره سرطا قرسی تی دایا بلا ام کار لسر خود بکو خود لسر رابین بان ویجکانت وک الفت پیو گرتن و خویگ نبید خیره تواوی بکیتو چیجی لیور نگریتو بلکو جاری وای وکو کولو بارک کل کولی خودی دکیتو آوات ماشای نویجکن زور خطره برای زکانم ابن القيم رحمتي خواهي قولي لبزور جوان باسي دكاتو دفرميد السالك في أول الأمر يجد تعب التكاليف ومشقة العمل لعدم أنسي قلبي بمعبوده فإذا حصل للقلب روح الأنسي زالت عنه تلك التكاليف ولمشاقة فصارت أي الصلاة قرة عين له وقوة ولذة وتربوار أمر قايا لسرتا ونارحتي وزحمتي توجد بيت قرسي تيدايا يعني ربواري رقاي خواناسينو قيشتن برزامن دي خدا و تشيش ورقتن لا نويجا كانو بويك بروحو بدل بسيناو نويجاوا لسرتا دا زحمتي تيدايا چونك هشتا دلي تشيجي نزيكي لخدا بو دروس نبوا كا
کاتی دل دگات باو پیگو مقام و شیرینی و چیجی نزیکی لخدا بوده تجه اتر او من دوبون و نارحتی و زحمتان نامینن نویش وای لیدید دبیت نوری دیدو چیج و لذت کسیگ لگل نفسی خوی خریق بی تو مجاهده بکاتو بورا گرتنی حزو آرز وکانی نفسی خوی مندو دکات او خدای مهربانش برکت دخاتنا و حول و کوشش و خم و خلیاکانی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا و ان الله لمع المحسنین آیتی شخصون لسورت عنکبوت و تا اوانی لپیناوی ایم حول و کوشش یان کردو و خویان مندو کردو سوین بخدا اوان رنمونی دکینو بو همو رگه یکی چاکو درستی خو من هر و یکی لپیاو چاکن لباره و دفرمید کابدت الصلاة 20 سنة و تنعمت بها 20 سنة و تا بیس سال لگل نویجا تیکو شامو حولو خو مندو کردنم دا حولو مندوبونی زورم دا او بیس سالش چیجی لیده بمو پیدل شادم بویا گرینگا انسان لحول دابه بردوان بو اوی بگاتم مرتبه و مقام چیج ورگتن لعبادتا کان متابت عبادت نویش او جار همو جور کردنی ذکر و دعا کانی ناو نویش همه جور کردن یعنی ما بس اویا که خو مگره بجورگ لدعا کدن متابت لرکوع و کرنوش و سجده چون که سروشتی مروف وایا خوی به هشتی که وگرد توشی خاموش بون و متبونی هست و شعور به معناش تکان دید. دیلی تو نازانه چی و تو و ببی آگایی دوباره دکی توا. راه تو لسری باشتر لدوای فاتحه چند آتک بخوینین با جیواز بن. هر قلو والله وحد نبید. اگر چی قلو والله وحد بگو من زور صورتی که گورو پیروزا. بلا هم گرینگ ایم بزانین او آتانه دیکش با اوی زیاتر چی جیلی ور بگرین لگل یانده تیکل بین. لركوع دا وك پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم دا فرمي سي جار بلن سبحان ربي العظيم چندين دعاي تري كردوها سبوح قدوسي قدوها ربنا ورب الملائكة والروح او يفرموها خشع لك السمع وبصري ومخي وعظمي وعصبي او دعانيها مخوين دوها پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام جال لكرنوش دا دا يفرمو كاتي كرنوش بردن نزيك ترين كاتي بنده لخداوا زور دعاي تداب كان بویا هر جاره نیاز و دعا و پیوستی کی خود به خدای مهربان برز بکروا او که تا هم دعا کت به آگایی و دکیتو هم پیوستی و محتاجی خود نشان دادیتو دزانین داوای چی دکید هر وحا لمانای تحیات مانای صلاوات بمانای گور زانین و تعظیم دید با خدا لفکر و هوش خود دا خود آماده بکو بزانا صلاو لکی دکید کی لبران برد داوستاوا تحیه و تعظیم بو که دکید هر و اصلاب و پیشنگی سرور محمد صلی الله علیه وسلم همو چاک خوازانی جیهان دنیری جورا و جور کدنی دعا و ذکرکان دت پاریزی لخوپی و گرتن و بی آگایی لوی کوا کچی دلید و دعوی چی دکید و همیشه واش بکن نویج سنتکان به دایبتی سنتی رواتی بیا مؤکده اوانا لبیر نکین و وی کد زیاتر بتوانین انشاءالله لرگی ام عبادتا کن نویش کردنه زیاتر چیش لعبادت کانور بگرین و زیاتر روح من برز ببیتوا بولای پروردگارو و زیاتر او نویجش وامان لبکا کاریگری هبه لسر اخلاق من لسر روشت و آکار و رفتار من لسر هنگاوکانی جیان من دا بو اوی که ببین بنده که صالح و چاک و پاک و ببین جی رضامندی پروردگار خواهی پروردگار لهمو گناه من خوش بیو و وامان لبکات که لعبادت کان بتابتی لنویج چیش ور بگرینو و دلو هوش و فکر من لای خوای پروردگار بیتو بروح لگل خدا بین بدل لگل خدا بین و بی آگایانا غافلانا نویج انجام ندین و چیج لو عبادتان ور بگلین بوای بتوانین بجوان ترین شوا ادای بکین و صلی الله علی محمد و علی آله و صحبه و سلم.

بیسرانی خوشویست، ایستاش فرمون، بانگی پیروزی، نیوارو، بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

0: سلاوتان لبی سرانی برز خوش ویست لرادوی محراب و گبیستی ختمی قرآنی پیروز دمین و دنگی ما مستای قرآن خوین محمد صدیق المنشایی جزئی بس حوت کب آیتی سویتی سوری الزاریات دست بدکاو با آیتی بستنوی سورتی الحدید کتایی هده
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال فما خطبكم

إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنه

ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رأى

كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو

مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة

ولقد صبحهم بكرة عذاب مستتر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسر

إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة.

والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مسلماناني خوشويس بسراني عزيز صلاو رحمتي خواي پروردگارتان لسر به دواكين لخواي پروردگار رحمو مهرباني خواي برجي بسر مانا دورمان بخاتو لهمو آفاتكو لهمو خرابيكي ام دنيايا دلمان خوش بكا چاومان رون بكاتو بهمو خوشيكو بهمو چاكيكي ام جيانا خوشویستان خوشحالم لحلقی ششمی برنامه کوژین به ایوی عزیز و خوشویست دگم. اچین خزمت فرموده کی تری پیغمری خوا صلی الله علیه و سلم که رنمایی با ایمی مسلمان اموشگاری با تواوی پیاوان که پیغمریان صلی الله علیه و سلم لفرموده که ماجی پی اکا عبدالله کری عمر رضا و رحمتی خوایلی به دلیت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا المرأة الصالحه ام فرموده امام مسلم رضا و رحمتی خوایلی به گرایتی آبومن و تا دنیا هموی کلو پلو امرازی سود لبینینه با ماوی کی کاتی و باشترین سود و مایی بختواری ام دنیایش آفرته کی چاککار و وشیاره ام فرموده یکی که لفرموده جوانو پرماناکانی پیغمری خواه صلی الله علیه و سلم که امام مسلم گرایتی و لیرده پشتیوان بخوای پروردگار باوردی شروفه کی اکینو و اوی که لما ناو ممست ام فرموده ایگینه بپیتوانا انشاءالله ایخینه بر دیدی برستانو و ایخینه خزمتی جنابتان پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم تیروانینی مروف بو بها دگورد یعنی فرموده که ان فرموده براسی تیروانینی ایم بو بها کان دگورد یعنی لما دیه و لش متاع و تیروانین ما نگورد یعنی پیمانه لی متاع و چجور گرتن تنها بریتی نیه لی پارو زیرو زیو سیارو ویلا و امجورشتانه بلام ام فرموده و کواله آراسته کی فکری به ایم ابخشه و آراسته فکری من دگارد برو مروغی چاک پیمانالی اوی که متعبه اوی که مای اسراحت ببریتی لمروغی چاک و تا چاک کارکان لفکری اسلامی دا جخد لوده کرنوا یعنی بهای جیان کوالیتی برزی بهای جیان پیوندی به مروغکانویا به آستی روشتیانویا و آستی روشتی مروفکان پیش کوتن دیاری اکال ناو کومل گدا نگ بکو کرنوی ماده افرد وک چقی بیر کرنوی کومالایتی دادن رید لیره دا که دتواند ماده بگورد بو معنا بهای شتی مادی زی روزی و ویلا و سیاره بگورد بو چاکو بو باشه که تا لروی کومالایتی و ایم دتوانین او مادیه بگورین بو معنا شتیک که معنا بده بشیان شتیک که وکواله سنگینی بده تو به معملکان روشانه من بو یک گرنگ براسی اما وکو کسی بان خواست وکو مسلمانه کی دامزراو که هر مسلمانه که بتنها بو خوی بان خوازه ام فرموده براسی هندره با دروس کردنی خیزانه کی نمونهی و بان خوازان مسلمانان تاکان یا بابلین گنجکان من گنج دین دارکان من دبیت تی بگن که چاکسازی کوملگا لچاکسازی تاکی و خزانه و دست بیدکات اگر ایم بمانه و کوملگا چاک بکین ابیت تاک و خزانه کن احتمام پی بدین گرینگیان پی بدین گرینگیدن به پرورده کچان و آفرتان اولویتی دعوه و بانگوازی اسلامه چونکه اگر آفرتی صالحه بی با اوی که جیان ایدامه بدا و ام آفرت صالحه که خوی صالح بو اوانی وی کوملگا چاک دا بید راسو خو
يعني إما إيج لسر أما جالب كين وني وكيتر إيج لسر دسي أمبر ورد دبيت كاتا ليروا أهميتي الصالحي وشاقموني أفرت من بودر أكوي وكوالي نيوي كومالغا أفرتا شاق أبي وباشان نيوكيتريشي لجردسي أما پرورد أبي دي أگر إنسان قتابيكي زيركو ليوشاوا هبيت حتما لجردسي ماموسايكي ورياو جيرو بسليقاو بيگيوا اگر تاكيك أبينين صالحو دسباكا اگر پیاوگ ابینین لناو بازارا خیانت ناکا اگر پیاوگ ابینین لناو ده صلاتا دات پرور ابی و گندلنیا دلنیا با اما پرور ده آفرته کی رسنو آفرته کی صالحا کاته کسر کرده اک ده صلات دارگ ابینی گندل خراب کارا وکوال قلم بدسه کی فرمان روائی ابینی خیانتو گندلی اکال ناو کاملگا دلنیا با اما اگر ری توسر چاوکی بو اوی که پروردی آفرتی کی صالح نبوا اگر آفرت کان صالح بن اولا بو خویا نیوی کومل صالح ابه ثانیا پروردی نیو کیتر اکن اوانج کات لهر شوین کا اکون کار پیوان اتر راستو خو صالح در اچن و تا کومل گچا گبی بو یا افرمه براسی باشترین متاعو باشترین اشتیگ لدنیا دا بومروف و پیوان بریتیه لآفرته کی صالح گنجان من ابه بیر لمبکنو براسی بیر لمبکنو که همیشو بردوام بو آفرتانه بروانن بو اوی خیزانیان لگلا دروس بکن که صالح بن پرورد کراو بن که رینمایی کرامن لسر فرمایشتکانی خوای پروردگار فرمودکانی پیغمری خوا پرورده مزگو تو حلق قرآن یکان بی نک خوان خواسته ایم تنها بروالد بروانینو دواجار مالمان ویران ببیتو وکو علی اول ریگه کمانو جی حوانوان بردم محکمه کانو لجنه فتواکان وی بو جیابونو اما لیره و کارسه دروس بکا هر آفرته کی صالحه بدل نیایی و ناگات او آسی که مالی خوی منالی خوی دورو بری خوی توشی عزیتو نارحتی بکا اما بانگوازه کی نارسته خوی بو ریز

فرمن متاع یارمتی دره بو گیشتن بمقصد آفرتی چاگ باشترین هاو سفره بو بینینی حقیقتو و جه گیربون لسر ریگی خواو ذکری خواو یادی خوا. ام فرموده دستوری که پروردهی گوری تیدایه صالح بون تنها بنوی جروجونی برزان بلکو بمانای تندروسی درونی روشتی برز توانای پیگیاندن پروردهی که دروز دید لروی پروردهی و کاتیک دایکیک صالح بید مالکه دبیت قطاب خانه اک با پیگیاندنی نویک که خوانی برواو خوانی متمانه بخوابون بی. ام فرموده هانی دایکان و باوکان داد که کچکانیان و پرورده بکن ببنه باشترین متع لرگی زانستو ادب و اخلاق و امجور بها برزانه و. احکام فقیه که ام فرموده اویه که اماجه با گرنگی حل بجاردنی هاوسران تخیرو لنطفکم بگرن بدوای آفرتانی صالحا بو اوی نوی آیندتان براسی بصالحی در بچیتو و نوی آیند صالح به. لفقی هاوسر گیری دا صفتی صلاح و تدعوین پاکی و دینداری لپیش جوانی و سامان و سروت و سامانه که لحلق کانی پیشوه بدری جیباسی ام خالمان کردو. صالح بون وک ضروریت یکی کمالایتی برزان کمالگا وکو عرضم کردوان لکمال خیزان یک بیدید. اگر باشترین شتین و خیزان افرتی چاک بید اوه خیزانه که سقام گیرده بید. سقامگیری خیزانی جواته کمبونوی جیابونه و طلاق، کمبونوی تاوان، زیادبونی خوشویستی کمالایتی، نمانی شپرزین و کمالگا و گیرانوی مافو گیشتن بداد و داد پروری. افراد لیره دا وک کولکی خیزان وایه و پاریزری شیرازی کمالگا دردکی و نیشند راوه. لبر او افراد لمالوه براسی رولکی زور گوری هی لروانگ اسلاموه. حتی افرین لناو کمالگه در رولی که زور زور مزنی هیا ابی فعلا خوشکان من لم بارو او رولی خویان ببین نوا نگ ببین کالای دستی کسانی هل پرستو امجورشتانه ابینین امرو براسی زور بداخو شاشکان رازان راون توا با افرتیک بدست پیاوانی کوا که لذتی که کاتی با برای کردنی کاتیک افرتیان کردو تا کالایک با اوی که با کولی مجلیسیان با برازین نوا اما براسی کارساته، اما نه رولدان با آفرت، نه حرمت گرتنی کمالگیا، نه رزدانان با مروفایتی. چونکه هر کاتیک، لهر شوینکا، سوکایتی با یکی لرگزکانی کمالگا کرا، سوکایتی با کوی کمالگایت کراوا، با کوی مروفایتی کراوا. لامرودا که خلکانیک آفرتانیک وکو بو کشوش بکردینن، آفرتانیک وکو شتانیکی کاتی و وقتی با تیر کردنی غریزه یکی خویان بکاری دینن، اما سوکایتی کردن بختوابی کمالگا. کمالگا به هوشیار به رگه بم جارشتانه ندا. آفرل لدیدگای اسلام و زور گوریه، مکانتی زور بلنده، دایکیگ ابینی لسر برمالک، خریکی طاعته، خریکی فرمان برداری خوایه، زمانی همیشه به ذکر و به یادی خواویه لخدمت قرآن چوکی دا داوه نویژکانی لکاتی خویا اکا ایطاع و گویرایالی مردکی اکا خیزانکی بجوانی بر ریو ابا اما براسی باشترین دزمایه بو کوملگا باشترین خدمتی کوملگایو و باشترین کوالی کولکی او مالیو و راگری شیرازی خیزانکیتی. اگر یه متماشا بکنین لروی بلاغی و براسی ام فرموده کاتی که وشی متاعی بکرده هنوه وشی که زور ورده چون که متاع باوشت دوت رید که سودی لیده بین رید پاشان تواو دبید امش اماجه با به بایخی دنیا برانبر با قیامت بایا ترکیز و مکوال دانانی پلبندی ریزبندی تفضیل لنوانش تکانه بکر هنانی وشی خیر باشترین وکواله جا کرنوی آفرتی چاگ لهمو نعمتکانی تری دنیا وگزیر و پاره و پلو پایه یعنی آفرد لم ریزانیه برزان آفرد مروفی کی کاملا تواو مروفی کی کاملا نزیر نکالایه نشمکه نهیج لو بابتانه نیه بداخوه لامرو دا آفرد وا تماشا اکره وکو شمکه وکو رکلامه کی بازرگانی بکردید نه آفرد وا تماشا نبه بکره

0: بها أم تشبه كرتا أويك بيغمري خواس لنا على سلنا فرمودك فرموي الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة كماني تيدان يدياها دنياها موي كلو بلو خوش بختيها وكاتيشا باشترين خوشي دنيا كانش بريتيا لا آفرتي تشاك وكو عرزم كردن دنيا وك تاريكي آفرتيش وك چرا وايا وك روناكيا كي وايا جيان پر لتاقي كرنوا سلي شواوي ناخوشي تاريكي آفرتي تشاك بروشت برزكي با ايمان دامزراوكي بهانداني هاوسركي بو كاري خير دبيت او روناكيا كا ريگي جيان ريكو پيك دكاتو ناهيليت مروف لناو خمو قمرائي داون ببيت دنيا وك بيابانا او وك سيبروايا يعني اگر دنيا تماشا بكي بيابانكا بيوان هموي كوتونتا او بيابانو سرگردان بلام افرد بوتا سيبرو بوتا چتريك بويان بيابان همايا بو ماندويتي بو تينويتي بو گرما بو طاقت پروكيانر جيانيش پرال را کردنو ماندوبون ماندوبوني دروني ماندوبوني جستهي ماندوبوني فكري افرتي چاك بو پياو بو خيزانكي وك سيبر وايا وك چتريك وايا كتي دا حسيوتوا لبني دا حسيتوا وآرامي ودلنوائي وسكونة الرحمة دا أباريني بسريا بويا أم آرامي وسكونة سركيشي بونا ومعلكي ماندويتي هموي دنيا لجستي أم بياوي لا دباتو اي ربيني توا آفرتي چاق مانايكي جوان بخشي بجيان اگر دنيا شويني رنج كيشان بيت او دبيت سرچاويشي آرامي و خوشبختی و هزی بردوام بون هر شتیک ببیت مایی هزی بردوام بون کواتا اوشتا مایی اویا که حرمت بگیره تو ریزی لی بگیره ام فرموده وکو عرضم کردن برزان دیاری کردنی نخشه یکا با بختواری تاک با بختواری خیزان ام فرموده یعنی ابیت نخشه ریگای با اویا که ایما آرامی لنا و مالکان مانا دروس بکنی نک تنها وابزانی ام استایشی آفرتا نه اما نخشه ریگای که با جیان من دلید اگر دا تاوید لم دنیا دا که هموی کاتیو تی اپره دستد با شتیکی بنرخو با بها بگاد لقیامتیش دا سودید پی بگیانید اوا کار بکه با بونی یا خود دو زینوی آفرتی کی چاک تا خزانه کی لی پی بگیانی تو خزانه اگ بنیاد بنی چون که تنها هاوسر دا توانه او کار با تو بکا بوی آفرت تنها نابه وکو اوج معمالی لگلاب کن که اما تنها حوصله کن نه ابی وابی بینین که آفرت نشتیمانه که پرل آرامی نشتیمانه که پرل سوز و خوشویستی نشتیمانی مروفه ابی تمایی آرامی دلو درونو جگای پرورده بو تاک کن من لرده کتایی بم حلقش دینین امیده کم خوای پروردگار لطفی خوی برژه بسر مانا مالکان من پربکا لآرامی و خوشی نیوان هاو سران تباو کوک بکاتوا خوایا داد لیکی منالکان من صالح بکی اوی کوا منالی های بوی صالح بکی اوی کوا نیت یا رب العالمین منالی صالحی پی عطا بکی اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین تا حلقه کی تر بای اوی عزیز و خوشویز دکموا بخواتان اسبرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکات
1: وادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی.

برنامه جیان سازی برنامه که تیشک دخات سر همولان و خاله گرنگ کانی جیان. ام برنامه رنمای پیویست و چارسری گنجاو داده تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفت یک لابوار جاوز کانی جیان ده. برنامه جیان سازی زنجیره برنامه کی ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه. برنامه جیان سازی

0: بناوی خوای بخشندی مهربان درود و رحمت با سرگانی پیغمبر اسلام و با سرگانی یارانی و شوین کوتوانی بگشتی صلاح و رحمت و برکاتی خواتان لبت خوشکو برا عزیزکانم بسرانی برز خوشحالم لا القی کنوی برنامه کتان برنامه جیانسازی لا القی جمارا سطو دوهمین دا با دیداری برستان شادب مو سرطا داوکارم لخوای مهربان طاعت و عبادت لهم و لایکمان قبول بکات طلو درون من بنوری قرآن روشن بکاتوا روشتکان من بروشتی قرآنی برازینتوا عقیبت خیر مام کات دامزرا و راوستاو مام کات نگناهی دای کباوک من خوش بیت کچ کردوانیان ببهشتی برین شاد بکات و رحمیان پی بکات زندوکان اشساق و سلامت و عقیبت خیر بکات خوای گوار بخاتلو تو بزهی خوی بزهی بحالی مسلمانان بیتوا اوانی لجر ظلم و استماع انعالین خواهی گور رزگاریم کاد ظالمان بظالمان دفع بکاد مسلمانانش لنیو دستیانا سلامتو پارز رو بن خوش بیستانم لدرجه بابتکان من سبارد بوانکان جیان بددوامی امرو لا بشی چلود و همینی وانکان جیان داین مامسای رحمتی دکتر مصطفی سباعی بانخوازو سرکدهی بنابانگی رابونی اسلامی لازمونی دیان سالی بانگوازو خزمت کردن به اینی پیروزی اسلاما ازمونی زوری هبوا ایمش سودمند بین لو تجوانکانی و لو درسو وانانی که لجیانی بانخوازی دا بده سیخستو لیک اگل وانکانا باسی زور قصیو دولاروی جنابتان زور بلی دکات و دلید هر کس به زور بلی مبتلا بو بید حسی لقصه زور بو بید لکات اکا که پیویسته لوشوه نده قصب که و یا قصه زن بید توشی لالبون و گملاندنی زور بید یعنی که واتا ابی ام زمانه ام بزانی چون بکاری بینین ابی بزانی لشوه بکاری بینین رسول الله صلی الله علیه و سلم فمعاذي فرمو فرموي امسك عليك لسانك فرمي زمانت بقرة معاذ فرموي اي پیغمبر اخوان صلى الله عليه وسلم آيا بهوي انسان بهوي زماني ودوشاري يعني سزاو آزاري لا اخوان بيت پیغمبر من صلى الله عليه وسلم فمعاذي فرمو دايكت سنگو تدبو بكاد بو هيچ تكهي انسان بريت دوزاق جگل زماني جگل برهمي زماني برو براسی از مونکانی جیان پی مانالین ابه آگا من لزمان من بید پیشینانیش و تویانا همو روژک همو جستا همو اندامکانی جستا هانا ابن بو زمان و پیلن زمان آمان کدواریش و تویتی زمان لید گره سر رحتا کواتا ابه آگا من لزمان من بید هر کسی کر قصه اگه که ما یلفظ من قولین الا لدیه رقیب عتید هیچ تیگنیه بسر زرمانه بید الا لای خواهی گورت و مارک رید و رقیب و عتید بسر مانه و چاو دیرن و تو ماری اکن لبرو براسی ابه آگاما لزمان من بید ابه وریای زمان من بین ابه نیلین زمان من برو دوزخ من ببات خوش شویستانم لیکی کت الله وانکان جیانده ما مصطای رحمتی تفرمیت لسه شد قوتان بپارزن لسه کاتی جاواز دا لکاتی که دوچاری مناقشه کردن ابیت خوز با معلومات و علم و زانسته کتا و لیمه دا جا هیا کاتی که اچه تسد تلویزیون و لدی مانه که و ازانه زور پر رایتر زور شان و باوی خوی برزکاتا و ما مصر رحمتی فرمیت لو کاتانه دا که مناقشه کد بود روز دا بیت شان با مده بزانسته کتوا خوزی پیولی مده هر وها لای او کسانی که باش تو اناسن فخر و شانازی بکردوکان توا منوینه خلقت ناسی ازانی کردوکان چونن ایتر پیویس ناکات تو فخر و شانازی با حلسو کوتو حلسانو دانشتنو کردوکان روزانه توا بکید لهمان کاتا لکم ترخمی خود بپاریز لکات کاکا خیر و چاکه گیت پیش و هلو فرصته همون روژه خلق محتاجی تو نابد همو روجه خلق PVC بتونية اواني كالبش فتحي مكة انفاقيان كدو بخشيان ودب بدن بانقوازي بيغمره صلى الله عليه وسلم زور باشتر بون لواني كالدواي فتحوا طلعمو استجابيان حبو قرآن وي تومار كردوا قرآن بيروس او تومار كردوا اواني كقبل الفتح يمانيان هيناوا وبردوان بون لا كاري تشاكو لبخشينو لا والله مدانوي فرمانا كاني في غمري خواه صلى الله عليه وسلم ويكب بخشن لبناء إخواده دعائي أواني كدعائي فتح حاتن أوانا وكوان نبون لبرو أجزانم أبي مبزان إنك أويل السردمي في غمره رويدا صلى الله عليه وسلم رجعنا رجياني رجعنا ما نروى داتو كساني كبون رجياني في غمره صلى الله عليه وسلم زكاتيان ندى ببيت المال في غمره صلى الله عليه وسلم دعائي لي ورنقرتن لكاتك اتك سيكوي كردي هي على شدم بو دربند اوي كدربند جيلا ات شدم بو چيا يعني على الا پاش باران كپكم بو چيا فرنجيم بو چيا لبرو براسي بويا ما مساء رحمتي افرمي لكاتك كهلو فرصتك الدس اكويت بهش بو خود بكري لخوتي لدس خوتي مدى لدس خوتي مدى اجرنوك جنيكو چن منالك لیان قومه و هیچیان نیه و حالیان زور نخوشه اشون اشنا اوائه که لمزگو تیکا یا لشوینه که کناره من علاکانی دانه و اروات اروات اگر ره که اوی که خواناس بینه تیله براسی خوانی سی من علیتی و وزم زور خرافه اگر خواردن نانشته هبه ممنده تیه با اویسکی خومانی پیتر که خواه پاداشی خیره بهتا اویش پیودو تی من چو زانم تو رازدکی بلگو دلیلم بری و تی من علاکانم اوتن لویا تبرگ بلگو دلیلی چی والحاصل روشتو بجی هشت دوائی روشت بولای کابرای کیتر کابراکا مسیحیش بو کچو پیشو بولای که پیودو تی حالم وایا وسعم وایا یکسر پیودو تی ور بابروی روشت من علاکانی هنه بردی مالی خویان خواردنو هموشتی که با دابین کردن جلو برگی با دابین کردن ایتر او بو کابرا خوی لیکوت کابرای مسلمان لخویا روش قیامتو کشکو تلاری زور رازین راوتو زور جوان و بخزمت پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم فرموی او کشکو تلاری ای چیا و تیان ای او کسی که نرخکی لابید بهای او کرینی او کشکو تلاری لابه ایمانی هبهو دامز راو بید و تی دی من ایمان دارمو شون کوتی توم ای پیغمری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمی بلگت چیه تو دلیلت اوه و تی بلگی بو چیه من دیاره که ایمان دارم فرمی مگر تو بلگت دعوا نکد لو آفرتا بی وجنی که دای کی چن حتی بگ بو دعوای لتو که دیارمتی بید ایتر کابرا خبری بو خبری بو زهر پشیمان بو رای کرد لم لا بو اولا لو لا بو اولا روشت حتا دوزیه و کابرای مسیحی دوزیه و پی ودو تی اوانا امانت بیان نو دستی من و تی امانت نین اوانا تازه بشی من ازانم بوشی هاتوی او خوای تو بینی و تم منش او خوام بینی و و ایمانم به محمد هنو که پیغمبری خواه و ایمانم به تاکتن های خواه گوره هنو لبرو براسی کاتی که فرصتو هلگیت پیشوو جیرفانی توش پر رو تیایتی پاری زورد هیا سروتو سامانی زورد هیا اگر نیتا کس گلیل لناکا بلام اگر حتی فرصت هاتو تا پیشوو کم ترخمی تیایا براسی مالو ایرانیا هرو هما مصر رحمتی باسه کی سروشتی جن من بوکان علی جن حکو مندالی کی گوروایا خوازیارا معامله ای که گورانه لگلاب کهید اهم نال جاری واهی حس اکازور با گوره سیری که اویش افرمید جنان وکو مناله که گوروان حس اکن با گوره ای معامله ایان لگلاب کن کواتا معامله کردنی جوان لگل خیزانه زور گرنگو زور گوره لوته ای که ترا ماموسای رحمتی علی من لخوم ناترسم شیطان به برکی گناه کردن و بید بولا جا جاری و شیطان لری قسی زبرق زرق برقوا يا بولاي انسان ياخذ لري برقي طاعته انسان برو غناه تاوانا با وي ما مصير رحمتي فرمي من لخوم ناترسم شيطان ببرقي غناه كدنا وبيد بولا اي ناس موا بلام لبرق طاعته شاكدا بومبيت الويا اترسم لبرو ابي ورياي خومان بين شيطان بجن هل دخلتين لري بزي وسوزو بي آها جاری واهیا کچیک تلفون بو کوریگه کا نامه کی بو انیدی باسی کشی کی خو بو کا اتر طبعا دو بدو اکو نقصه کدنو دعای شیطان جبیت سهمو او کو او چیروکی کا چیروکی یساری کری صادق کپی موابد لا بابتکان ما تیای تیو باسم لیو کردو تا یسار گنجی کی خوا پرستی تقوا بو همو د شمو پین شمه یک بروجو بو همو شو یک نور کا شونوږي کدو همو بیان یک جزء قرآنی خویندو لامه موسی کی درسی خوینو بلان به وی افریتی کی خراب و وای لید نشونوږي امینه نروجو بتنی امینه تناد اجت مجلس کوکا عرق تا خراوتو بلان دوایی چونکه اهل ایمان بولنا خوا وای ګور رزګاری کات شیطان کواتا بناوی سوزو بزیه و با آفرتا حلمان خلطه نبی وریابی شیطان با دنیا حلمان خلطه نبی لری وریایی با فیلو تلک بازیکانی و یعنی ابی خومن با پارزین نونک شیطان با دنیا حلمان خلطه نبی با آی که فریای فیلو تلک بازیکانی شیطان بین آگامان لی بی بشران گزان لری به هیوه هدایت دانیان یعنی هاوریتی شرنگیز و خراپا کارکنن پی پیشانه دا ولی به امیدی اوی که بل کتو چاکن که کابره چه لگل عرخورا و لگل تلیا کشا دانی شیو ولی بل کتو چاک ببن امرو بیانی سبین دو سبی سالک دو سالی تر سیرکی امو که اوانی لده نک اوانو که امیان لی بید لهمان که تا شیطان با دو رویی بستم کاران لغی حس کردن با آراسه کردن یا کابره چه لای ظالم مستمکارک اچته ناو پارتی کی خرابو حزب کی خرابو الی من اسم کر کاری چاکا کن توجیهاتی خیره کم شیطان لو ریو فی الله انسان کات یا لری اوی کا چته لا استمکارک الی من امرکم بچاکن هی کم لا خرابه پی بلان دوای کا اچ بولای دوشاری در لادان یکات شیطان بناو زراندنی رکابره کانت لری فرمان بچاکون هی کدن لا خرابه حال دخلتنی ولیابا اگه من لخو من بید بناوی اوی که نوزراندنی رکابرکان با اوی که امر بکن بچاکا نه اکن اخراپا الین اوی وایا اوی وایا لویا فیلمان لیه که لهمان که تا بحلوشاندن و الکترازاندنی جماعتو کومل لغی درخستنی حقاوا که ایوید جماعه کی دیندار کومله کی خواه پریز با اوی که گوای ام حق در اخا شکست با وحدتو يفريزيك بهينت اما ايسا زور زورا اگر تبيني بكن روش لدوا روش گروپي زيادة دروز ابه تنانت بناوي دين و بناوي اسلامي شو وابن امام داد حوتم بواسهنان لإصلاحي خلق ببيانوي إصلاحي خود كل من حقي خلق منية با إصلاحي خوم كم باشا إصلاحي خود كو إصلاحي خلقش بكا بيزناك عواز لإصلاحي خلق بهيني ببيانوي اويكا إصلاحي خود بي که دواجر نه اصلاحی خود پیکلی و نه اصلاحی خلقی شد کرد. بواسنان لکار کردن به بیانوی قضا و قدر. اله هموشت قضا و قدره. ایتر دزنا با باشد. اله خوارس که تومار کردو دیاری کردو. نا چه ایش بکا. نا چه کار بکا. یعنی بناوی اوی که هموشت یک با قضا و قدر خواهی گوره بریویتی و ایتر پیویزنا که بروا. بانگواز بکا پیویزنا که بروا. ایش بکا. رسک اک پیاب بکا. پاروی اکنان بو معلوم نالی پیاب بکا. بوناوه شیطان فیل انسان که دوشاری تمالی توزلیه کات یا بواسینان لعلم ببیانوی سرقالبون با عبادته الله من عبادت اکم اتر بدوای علم و نیم قرآن اکن ناخوینه بساعات و دو ساعات و سه ساعات لسر موبایلکیتی هر رسم اگوره هر فلیم اگوره هر ویدیو اگوره ساعات و دو ساعات و چند ساعاتی پره بسریه اگر او کاتی ایدا بو بیدا به قران خوینه که روز سه چهار جزء اتوانه بخوینه لبرو شیطان فیل انسان کله به یعنی یو لکه کوم نه مې ختمه بکم که یعنی مثال کوم پیپچه اتاك ختمي كفكو صادك فيبجو بلام روزانش باور دي روزاني قرآن خويندن تبه بوازنان لجهاد تيكوشان ببيانوي كداويسي خلق على خلق يوسي بمنا يوزناكا من بتابتي لكاتيكا كخبات تيكوشان ابيت واجبكو بيوسا انسان مسلمان خويبو يقلعي بكاتو بوازنان لسنت ببيانوي شون كوتني بيوشاكان يعني اوان دباسي بيوشاكان اكاس سنتي في غمال لبير خوي عباده صلى الله عليه وسلم علي من شوين كوتي فلان بيعو تشاكو فلان وفلانم يعني سنتي في غمال صلى الله عليه وسلم لبير كات شيطان فرما ليكا بستمكاري ببيانوي برد برسارتي لبردم خواي قورو خلق يعني كابرا مسؤولة دكتاتوريتي هي استبدادي هي بالرأي ببيانوي من مسؤولم لقيامتي مسؤولم لم خلقا مسؤولم لم ولاتا اقر من ولاتا كاول ابي اقر من سرقاتي وسرقداتي أو حزبه أو دولتنكم أو ولاتنكم تدنا حزان دينو استزور بيستمكاراني الدنيا بو بيانوا دوشاري استبداد ودكتاتوري تستمكاري بونتوا تناند لا هندي لدامو دزقا وارغان حزبي وحكومي كانشا أما هي براسي بويا بإنسان وديابي بستمكردن شيطان فيلم إنسانك ببيانوي مهرباني بچو ساوكان يعني استم أكا صلم أكا على أساس والله أما بو رحم كدنا با مظلوم لقوم عوان أقد يبيني بكين أما الزور ببرشاوة أبينين واستمكي برشاوي روجاني كشيطان فيض لا إنسان أكا كواتا خوش بيسانم براسي أبي خومان لا فيلكان الشيطان بدور بقرين أبي نهلين شيطان فيلمان ليبكا چون که کاتی ازانین پشتی سلمانی به ارزا داو خواهی گوره لفیلکان شیطان به آگا من بینید و آگایی من پیبدند فیلکان شیطان بناسین بزانین به دور ممکد لهمو کوتنه کی خراب به دور ممکد لکاری خراب لتاوان لتاوان کاری لستمکاری خواهی گوره عقیبت خیر ممکد تا الخی کیتر همو لایکتان بخواهی گوره اسپیرم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لهركاتك شو الرجع ويستد جوال برنامج عيني بسود بقريني رادوي محراب بكرة أوهام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. پیشکی زور سپاسی خواهی گوره اکین، سجده شکری بو ابین، همو صلاو همو حرمت اکمان، همو تقدیر اکمان لسر او همو نعمتانی که خواهی گوره پی بخشیوین، بطایبت نعمت دینداری، نعمت آشنابون بشریعت خواهو، نعمت راچلکاندن، نعمتی امیکا کوتون تسرگیک کسلنجام کمان انشاءالله بهش دبی ل دنیا خواهی گورا قراری یاوا ارزو آسمان خدمتکاری انسان بی خور خدمت معنکا هر چی جماداد هی ارزو آسمان و مانگو استیره خدمتکاری انسانه، هر چی گیان لبر هی خدمتکاری انسانه، أبي إنسانيش خزمتكاري خوابي. خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي، هاتشي دروس كراو هي لبر خزمتكاري ما دروس كراو إمش أبي بو خزمتكاري خوا جيان بري نسر خواي قورا قراري ياو وحزكا وقام أرزو آسماني كدو بخزمتكار بومان حزکان نعمتکی تواوکا بچی تواویکا بمی بمان باتا بهشتاو. اگر نمان باتا بهشتاو و نچین بهشتاو همو دنیا هی ایمه بی کلکینی ایمه لزد لدنیا وقت اک دای بین لگل پیغمبر ابچین بهشتاو. اگر سرانجام من بهشت نبی، سرانجام من چون بهشت نبی، اگر همو دنیا با آلتونه و ببه با آلتونه و همو هی اما به اما لذتی لینا بین، چون که سرانجام اعدام کردنه چون ناو جهنمه. خواهی لده پاریم و توفیق من بی عمل بکین باو عمل بمان با تبهشت، کردار کبر و جهنم امان با دور من خیطه و اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین. برز كانم درس ما ناوي او بو الظلمان الرقب ويما سبب يما تشي الظلمان الرقا قران اخوان ريتو بو من تاثير من ليناكا حديث من بو اخوان ريتو الظلمان رانا تشلكي باسي بهشت وجهنم كري ناي بخيال وانا وكو واي هوي من بيدرابو همو بهشتي بين حیات من همو پیکنین بو دلکان من بو رقبون. ابی بزنین هوکاری رقبونی دلمان چی بی؟ بو چاوکان من کانی چاو من ناتقه، بو فرمیس یک لچاو من نایت خوار، بو شرم یک لخوان آکین، بو حرامیت پیش چاو من اصلا نای بخیال مانا وکو هجدی ها و مار حسابی بو ناکین. او گناه و کوچدیای جوای پیت و آدا ترسمان باسی اوی هر کسیک چوارش تیتیابه دلی رقبه جار رحمتی خواهی به کاته کم موضوع بازه کن بزن تو یک کلم چوارش تیتیابه اگر یک کلم چوارش تا خواه پنامان با اگر هر چواره کل تیابه و نجبتی تر و عاقبت شری ابي هول بي امشتانه تيانه بي اها بي ام دنيا مان خوشه و عمر مان خوشه او شكرك له چنه كابه اترسي و خطره همو روجك همو رجل دكتور پرسين همو رجل پزيشك اگه پرسين او ناو نشاني شكر خطره كامه بوي خو من بپارزين بوي لاشه من بپارزين بلام ناچین پرسیار لپزشکی دلکمان حضرت رسول الله لپزشکی دلکمان قرآن لی بپرسین او تخواه چون ناو جهنم ناو نشانکانی چیه؟ انسان چی بکه اچیت ناو جهنم ای چی بکه مچمه ناو بهشتاو یعنی تو ام لاشگنیو که بیانی دو بیانی کرمه خوا عشقی اوی ای پارزی خزمتی اکی یی بدوریا خود اکی بقربانی بلام اولا کل بیر چوتاو برزکانم براستی قرآن زور باسی دل رقی کردو لقرآن ناوی ناو قسوة القلب یعنی دل رقی دلی ابی وکو بردی لی حتی لبرد خرابتر افرمی او اشد قسوة افرمی لبرد هنده دل هی رقتر اکا بعض برده که آویان لی وکو چمی ظلم بردو آوی که لی تدرو بلام او دل رقانا قطعا ولا ابدا فرميس كيك بچاوي انا ناي ترسي خوايا نيه ناي بخيالي انا كاما مخالفي خوايا اما بياني حسابو كتابي لقلا اكري امشتاني نيه جا كسكم اگر ام چوارشتا تيا تكبيريكي خوتكو اگر يكيك لم چوارشتا تيا تكبيريكي خوتكو چونکه انسان یک یک لنه خوشی خطرکانی شیتی او هر سرانجام که ای فوتنه هر نقبت عاقبت شر یکا طبعا ام چوارشته قرآن و رسول الله باسی کردون یکم شتک و دلی انسان رققه یکم شتک دلی انسان اکا ببرد بریتیه لوی که هیواد به دنیا زور بی و تیر لدنیا نخوی هیواد من زور به دنیا من اگر نیسته جاره نیوش نکن جاره طاعت نکن با جن بینین دوهای جنکه با خانوی بکن دوهای خانوی که کرا با سیاره کشی بو بکرم ام جا منال یه پیش با منالکانم پی بگینم ام جا با جنیان بو بینم ام جا با خانیان بو بکم ام جا زور ام جا ایتر یه بدل مانا اما هیوا من زور و دیار امری نوح من بو هاتو ام انسانا خوی ها آیتا که استخوین مانو لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله جاری واهی مالو من دال خوال یاد بنوا بهشت لبیره چه بو خوی مالو من آلوا جهنم لبیره چه بو خوی مالو من آلوا امی که تو عملت زوره عمره کی زور بو خود دانی ای من آلکان چید بو اکن دوائی حافظ القرآن اگه گرنو دو سیر روش بسر قبرکتا و قرآن دو اخوینو ایتر هچیت کردو با منالکان روشتو و بلام تو خود فریای خود نکوتی ننویجت کرد نه قرآنت خویند نه جمعه و جماعتت کرد نه صلواتت دا نه تسبیحاتت کرد نه بدم فقیره و روشتی نه بدم سیله رحمه و روشتی فریا نکوتی چونکی مشغولی املابوی مادام مشغولی املابوی اولا لکیز شو قرآن فرمي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله أو إتر كاتي أو نهات ودلكان أو كاتي أو نهات ودلكان إتر خاشع ببن سرداخن لبردمي خوا شرمكن أو وقت أو نهات ودلكان بقرين تير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وقت أونات ودلا كان يتير نرم بن بذكر إخوة يا دي إخواب كان يا دي محكمة إخواب كا يا دي محكمة يبكى كم يسقال زر دخوينته وما نزل من الحق أي كاتي أونات و ام قرآنی للاين حق و هات و للاين خوا و هات و اینا بر رسول کی بو قرآن؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل باوكو أوان النبن زماني بيشو التوراة إنجيليا بوهات بلان تشيان كرت فطال عليهم الأمد هوايا زور بو كر أيامود جار وقت ما ماو قنجين كات ما ماو إسا وقت عبادتني فقست قلوبهم هر کسی هیوای زور به دلی رقبه هر کسی به تمانه به بیانی بمره ایت دلت روش بر روش بر رقبونه چه فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون زور اگلوم که والا خلکانه که دلیان رقبه فاسق ابن ایت لناو گناها اتلینو اچن ناو گناها و غرق ابن لناو گناها برا إذا كان بعض منطقة بجسم بقاش قلنا برا ولي والله ببي أشم برا وبسيارة وبطيارة وبصاروخ أشم برا إبرم بعض الرئة هي بدل أبرا بدل خود برا وخواب زان الرئات ساس كردوا بيش عبادة ودواي عبادة سيدي دلت كاب زانة شيتي آية قرآن فرمي إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا للروج قيامتها لمحكمة خواد دوسيني أفرمي تشيد بيستوى بوشي بيستت چن قراني بيستوى همو قراني كان بولي أدنو أي بو بيستت چن قرآن بيستوى همو قرآن كان بولي أدنو والبصر چنش تدبيني و اخبر اذا كانم خواي گورا وكو عرضم كردن ايسا للدنيا او ساعات دروس كراو بوي كاتمان بو بجميره اما ايسا ساعات هشتو بزدقية او فترة كي تر نوية فترة كي تر دي او ايشي كات جماردن او پانك ايشي خلانوية و جوليك بهوابك او سودي لور برين في نقبه ام تسجيل ايشي او يقسكان توماركا اي تو ايشي چي ام چاو ايشي چي ام چاو خوابو دروسي كدو بوتو بوي نظري حرامي پيبكي زباني بو او دروس كدو عزتي خلقي پيبي يوي بو او دروس كدو هر يوي لغوراني بگري والفؤاد او هال دليشا خطر تريان او دلا برزكان حق وای روزانه تو فحصید لی خود که دلت چی تیه خوای گوره لقرآن فرمه امتی پیغمبر سه بشن جار رحمتی خواله ببزانه تو ام بشانه کام یعنی امتی پیغمبری کردو بسه بشو بشه که انا فرمه مهاجرن اوانه لگل پیغمبر چون با مدینه بشه که شان انصارن اوانه که یارمتی پیغمبری اندابوی دینی خواسر که بشه که شان اوانن لدوای اوانین تا روزی قیامت ناو نشانه که یعنی چیه؟ هر کسی ام دو ناو نشانه تیابه او بشی سی همی امتی پیغمبره حتما خو بشی یکم نین اما مهاجر نین مع الاسف انصار جنین مع الاسف ای چین ابه سی هم بین ای ناو نشانی سی هم چیه؟ ناو نشانی سی هم چیه؟ دو ناو نشانی یعنی هیه بزن ام دو ناو نشانه تیابه یکم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أبي الدعاء بو إيمان داراني بيشوفكي وقت من أتوانم اتصال بكم بأصحابي في غمروا كانت الدعاء خير يعني بكم مردوكان من هل باوكي مردوتا وخوا عفوكا تابا بيرتا تا صحابي في غمر همو دعاء يعني بكم بزانه تو آوایت دعا با مردوکانه کهی اها بعض خلقه که نقبد هی بعض خلقه که عاقبت شر هی جوین با صحابه پیغمبره دار اول لبر اوی لأمتی پیغمبر بچه تا داره و نعوذ بالله اوی یک دو هم یقولون ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ابي الرجانه دعاب كي لخواب باريتو والاخوايا داوال ليكم رقو حقدو چینم برامبر با اهل ایمان لذل ما جایگیر نبی. اما هم ما رق لگرین بلام جایگیر نبی انشاءالله. چونکه رقد لذل جایگیر بو بر از کم او براسی عاقبت شری. آها بعض کسی که بخوا او صوفی رقم لی، بخوا او سلفی رقم لی، بخوا او یکرتو رقم لی، بخوا او نازنم که گیان اما نشانه عاقبت شریه. هر کسی روی کرده قیب لو کعبت الله شریف ابی تو با ایمان دار و برای خودی بزنی والله او مسلمانی لبورما شهید بی تو لیر خمی با نخوی والله تو پچراوی لامتی پیغمبر خودی نتوانی دعمی کی نتوانی یارمتی بی نتوانی بدمی و بچی بلاما بی خمی با بخوی ابی دعای با بکی اگر رقد لدل تابو برامبر با اهل ایمان او عاقبة شری هر کسی روی کرده کعبة الله شریف ابی تو با ایمان دارو و برای خوتی بزانی چونکه خواه قرآن وای فرمو اگر تو خواه پرستی خواه وا فرمه انما المؤمنون ها اخوا یعنی بران ایمان داران ابی تنها برابن برزكم نقطة كمي دل رشيب بريتيا لويك إنسان وتمان شيء بيخوا بنامن با هواي زور بي للدنيا تير نخوا برادر يقوي قران مو وتي رمضان معامليكم بول دايريكا مديري دايريكا وتي 500 دولار بونيني أو يشربوناك وتي سلم دا سرنجم دا سيركم مديركش براجوه باشا ام راجوه بچ راجوه اگ بی اما باشا ام نوشه بچون نوشه اگ بی باشا ام طاعت و خواپرستی بچون خواپرستن اگ بی اما ام انسانی که آوابه ننوشی تأثیری بوا نراجوی تأثیری بوا مزگود وکو خستخانه وایه خستخانه اگر استفایی لینه که این نچی باشه خو ام مزگوته تنها وکو مالی خو مال خوشتره که لم مزگوته بز ام مزگوته چون که تنها قرآنی تیا اخوین ره تنها سجده تیا ابر ره تنها عبادتی تیا اکره تنها دعای تیا اکره دی ام مزگوته خیر و برکتی زورتره که اینا بی ام مزگوته تأثیر لدلوب که اینا بی ام نویجه گرانکاری اکرتیا دروس که اینا بی ام راجو والیب که برتیل نخوی او که که موظفی که حال دایره ملت معاشی ادا او معاشهی ملت ابی ایش بو ملت پی اگر هاتو برتیلی شی لیب سینی دو معاش ورگری آیا تو اگر کری کاری کده بی اتوانی او کری کار دو جار داوی کری لیب که باتی الله ملیش کنی، الله ای پارم پیدا کی؟ ای اما چون با خود حلال کی؟ انسان خواه پنامان با برز کم اگر قناعتی نبو، چلپای دنیا، چلپا با حیوانی که ناشیرین بکاری، اوج بزنه، چلپای دنیا وایلی اکا حیا با حیا، یکم هیوا لگلتیا لگلتیر نخواردن لدنیا. ام دوانه زور مصیبتن اوانه که قناعتیان هیه بو معاشی که هیانه اوانه که قناعتیان هیه بو کارو کسابتی که ایگن بو پار حلالی دسیانه که زور مرتاحن زور روسورن زور سربرزن زور سرفرازن بس اوانه که بپا برگی نامشروع پارکو اکنو لذت لپارکایان نابن جا قرآن پیمانه فرمه ألم نهلك الأولين أو خلقت عن نبي نكاك أو بياواني بحرام باريان كوا كردو همو لناوچون صدام حسين باركي كوا كاكا ها معمر قذافي كوا باركي أي ظالمة بچكو لكان كوا باركي حي خويان بردو قيامتي خوشيان دوران بو لبر چلپي دنيا چلپي عنكر لدنيا طبعا نو بزان برزا كانم دنياي حرام وكو آيوي سويروايا آوی سویر حتا بی خوی توتینو دبه اگر نانی حرام بخوی، لقمه حرام بخوی، پاره حرام کوب که ایتوا تیری پینا خوی، لذتی پینا بی. نقطه دو هم نقض المیثاق. همو روشه گمه یه نمزگوت پیمان بخواه دین، لین خواه پیمان بلگل توابین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خواه قرار به تنها تو بپرستیم، قرار به تنها یارمتی و کمکی لتو بخوازم. دی باشه ما بدم ایلی بلام لدل غیری خواهشی تیای خواه پنام محوی افرمی محوی رحمتی خواه لگواری بی افرمی بزبان الین ایاک و ایاک بلام لدل خواهش و غیری خواهشی تیای نعوذ بالله. آها جاری واهی امیدت به انسان گهی زیاتر لخوا، جاری واهی سقد به انسان گهی زیاتر لخوا. دیو کی بود ال ایاک نعبودو تنها تو افرستم کوا واهی و ایاک نستعین تنها لتو یارمتی اخوازم کوا وابو. روزانه میین پیمان بخوا دین الین خواه تو افرستین، اچین در و معامله لگر شیطان آکین، اچین در و شتی وا اکین شیطان شرمی لیکا، دروی وا اکین شیطان شرمی لیکا. قرآنی جا فرمی فبنقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. افرمی لبر اوی که عهد و پیمانیان شکان بجولکا، افرمی اهلی کتاب فرمی لعنت من لیه کردن، دهک لعنتی لیبو خواچی لیکا دلی برد اکاتا برد. هزار قرآنی باب خینی تو تأثیری لناک، هزار حدیثی باب خینی تو تأثیری لناک بو، چونکی پیمانی شکن نگل خوا، پیمان شکن دل زر خرابه. روزانه حق وای ما بگرین، روزانه وعد دین بخوا دروی لگل آکین. حق وای بلین خواه بشه انسانی کمان زاله بسر مانا اه تازه کینو لگل خوا، باشتکان من با گناهکان من کم کینو. نقطه سی هم کثرت الکلام بغیر ذکر الله. ایم قصه من زور قصه، یکی اگه لوشتانه که دل من اکات بردو دل من رق اکا، او یک قصه زور اکین بلام ناوی خواه کم بین. او نی گوی لگورانی و تلفزیون اگرین کو او نه قصه صالح حکین، او نه یو له درو اگرین کو او نه یو له قران اگرین، او نه غیبه دکین کو او نه قصه چاګه کین. امیک تو غیر خوا ناوی خوا کم تربی، او براسی نشانه عاقبت شریه، نشانه او ی دلت ابیته برت، دلت رق ابیه دل ما دام ناوی خوا کم بی. قرآن فرمي واذكروا الله ذكرا كثيرا. فرمي زور يا دي خواب كان زور زور يا دي خواب، يا دي خواب معنى الله الله نية برزكم كاتيك چي تدرو او آسمان أبيني قدرتي خواب بيركويتو، ام همو انسان أبيني قدرتي خواب لبيركويتو، ام انسانان انساني تريان لبي قدرتي خواب لبيرنچه. پیاوی گروا تیاره یک دروز که تیاره تیاره یکی تریلی نابه، ملام انسان انسان یکی تریلی ابه، گیان لبر یکی تریلی ابه، بلام دروز کراوکان ایم زیان ناکن. ایم با چی؟ چونکی روح من بدزنیه، روح بدستی خواه. لحرش تکا ابینی خواد بیر که بیتو، ام کاربا ابینیم روناکیه، ابی نوری خواد لبید نچه تو. اوه بزنی خواهی گوره چه رحمه که کردو به تو دنیای تاریکستانی با کردوین بشو چرا هموشتی که ای بینی بیده که خواهی لیب کرده و که اما دروس کراوی دستی خواهی هشتی یابانی بینین چوچو یکی با که حایل یابانی چیان دروس کردو بلام سبحان الله یبکه با دروس کراوکانی خواه با دروس کراو چون سر سردمینه لدروس کراوکانی یابان سبحان الله شکر لدروس کراوکانی خوا جل جلاله اما نقطه سی هم چوارم چیه؟ چوارم شته که دل مانکه ببرت چیه؟ نبینینی ام جورم مجلسانه وعز و اموشگاریه انسان نچوی مجلسی وعز آموشگاری خویندنی قرآن خویندنوی حدیث یعنی ایسا تو هاتوی با ام مجلسه احتمالی هی یک کلمه دی استفاده کرد بی هیچ استفاده نکرد بی متأکد بزانه لسر فرموده رسول الله هزارهان ملائکه لعرش عظیم ویسا دعای خیر ما بوک اگر هیچ استفاده کمالی نکرد بی دانشتنه که من حتما ملائکه دعای خیر ما بوک دی او من بی بس مانه اما یک دلمان رقبه اما لسانه نبینین طاقتم نیه نیم ساعت دابنیشم لبر خوا نیم ساعت لام وعز و آموشگاری لگل ام همو پیاو دینه دانشم کیلی لنا اما لسان یک اکمان نیه که زور خوشویستی خوابه دعای بکاو ایمش همو من بر دعا که بکوین انشاءالله مجلسی وعز و آموشگاری با ببینین نبینین و نبیستن و نروشتن با مجلسی علم براسی کارکی خرابه حقوه لمجلسی علم لمجلسی وعز و آموشگاریه جنکت بینی منالکانت بینی و اوی اوانشتوشی او خیره بن و اوی اوانشتوشی او خیر و برکت بن بلکو خواهی گوره انشاءالله بر دعای یکی اگل صالحانی امتی پیغمبر من قرد الو نقطه سی هما کوت ما نیم باسی خلقی زور کن پیاوی واهی مثلا لید پرسه او میوان تا کیه بو او با چی هات بو با مالتان او باسی چی تان کرد الی که ما ایشی تونیه ما یکم قصان کاری تونیه من مجبور دو درو باب کم شفتی نبیر همو قصه کم ام پرسیار انم مکه ایشه که ایشی تونیه تدخلی تیا مکه ایشک علاقی بتوانی باسی مکه کاره کتو ترکو کمالا یعنیک پیغمبر فرمه اخلاق جوانی لو دای ایشک ایشی تونیه لی نپرسی تو نیکی ما پرسلی اقل نبی وسلی خواه لبرنا و جوانا کانی خواه دلکان من کاتو خواه دلکان من نرم کی یا الله
1: يا
0: رحمن
1: يا
0: رحيم
1: يا ملك
0: يا قدوس
1: يا
0: سلام
1: يا
0: مؤمن
1: يا
0: مهيمن
1: يا
0: عزيز
1: يا
0: جبار
1: يا
0: متكبر
1: يا
0: خالق
1: يا
0: بارئ
1: يا
0: مصور
1: يا
0: غفار
1: يا
0: قهار
1: يا
0: وهاب
1: يا
0: فتاح
1: يا
0: رزاق
1: يا
0: عليم
1: يا
0: قابض
1: يا
0: باسط
1: يا
0: خافض
1: يا
0: رافع
1: يا
0: معز
1: يا
0: مذل
1: يا
0: سميع
1: يا
0: بصير
1: يا
0: حكم
1: يا
0: عدل
1: يا
0: لطيف
1: يا
0: خبير
1: يا
0: حليم
1: يا
0: حكيم
1: يا
0: عظيم
1: يا
0: غفور
1: يا
0: شكور
1: يا
0: كبير
1: يا
0: علي
1: يا
0: حفيظ
1: يا
0: مقيت
1: يا
0: حسيب
1: يا
0: جليل
1: يا
0: كريم
1: يا
0: رقيب
1: يا
0: مجيب
1: يا
0: واسع
1: يا
0: ودود
1: يا
0: مجيد
1: يا
0: باعث
1: يا
0: شهيد
1: يا
0: وكيل
1: يا
0: حق
1: يا
0: قوي
1: يا
0: متين
1: يا
0: ولي
1: يا
0: حميد
1: يا
0: محصي
1: يا
0: مبدئ
1: يا
0: معيد
1: يا
0: محيي
1: يا
0: مميت
1: يا
0: حي
1: يا
0: قيوم
1: يا
0: واجد
1: يا
0: ماجد
1: يا
0: واحد
1: يا
0: صمد
1: يا
0: قادر
1: يا
0: مقتدر
1: يا
0: مقدم
1: يا
0: مؤخر
1: يا
0: أول
1: يا
0: آخر
1: يا
0: ظاهر
1: يا
0: باطن
1: يا
0: والي
1: يا
0: متعال
1: يا
0: بر
1: يا
0: تواب
1: يا
0: منتقم
1: يا
0: عفو
1: يا
0: رؤوف
1: يا
0: مالك الملك
1: يا
0: ذا الجلال والإكرام يا
1: مقسط
0: يا جامع
1: يا
0: غني
1: يا
0: مغني
1: يا
0: مانع
2: يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستار
0: خايل برنا وجوانا كاني خوت درقاي دلمان كيتوبو يو قرآني تيبچه ويا مشغالي كاني بيغمري تيبچه خواهي توفيق إشمان بي ميوان داري مالي خوازور بكين لبرنا وجوانا كاني خوت خواهي بردعاي ملائكي خير مام خي اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين, اللهم آمين.

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
1: الله اکبر الله اکبر

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبر فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانوا محرابی جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانوا آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امواجگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و داروشمن ویرا دیرین تا بر مجده فبشتر عباد بکن.

بالحسنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة

سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب

قد خلت من قبلها أمم لتتلو

ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو

أو تحل قريبا. أو تحل قريباً

بل زين للذين كفروا مكرهم وصد

يثير بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إلي

وهو سريع الحساب وقد

ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم

بسم الله الرحمن

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه بولام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لالقیه ده للاینی چگل ما مستیانی شارزا لبور جیاوزکانی شرع ده ولام ده تریتوه برنامه پرسیارکانی ایوه در روزانی یک شما، سی شما، پین شما، کات جمیر دی سر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی و سلم على سید المرسلین محمد و آله و صحبه اجمعین. خوشویستانی رادیو محراب یک ربر رزکان لهر شونکن برایان خوشکان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش حالی و دیمو خزمتان با پیشکش کنی برنامه راسخ و کتان برنامه پرسیارکانی ایوه با امیده همو من بتوانی شعالاتیش که خیلی سر بابت شرعی و کان خواهی گوره تعات و عبادت کان من لی خبول بکاتو و سرطای که با نومینه حاجیان من انشالله پر بیل عبادتو خیر و چاکو ویدایت من با خواهی گوره با انجام دانی حج و حجی مالی خوا کبران و خوشکان من امرو لم روزانه برای کوتون با بجهنانی افریز گوریا دلمان خوش پیان که وفدکانی ایمنو خوای گوره کارکانیان با اصان که خوای گوره بران و خوشکان من موفقه با وانی کنیتی قربانی کردنیان هیو انشاءالله امسال که قربانی که باشتر و چاکتر انجام دنین با خوای گوره و ایمنش انشاءالله لجمله او کسانا من کلم در روژه دا لعبادت کانی خواهی گورا و نورین لگناهو تاوانا کان خوشویسان بابتی که بند بای آماده کردون باوی تاوکاتی پیوندی برستان دیت باسیگ لم نومین حاجیان بکین ایا چی بکین لنومین کانی نومین حاجیان با من باش بید با امیده همو من انشاءالله سودمن ببینو برستان پیوندی تان هبی پیمانوه برنامه که زیادتر برازه نوا چونکه برنامه که راسخوی و پیوندی به ایوی برزو هیا لپرسیار لرون کنواتان لطبین یکانتان ایمش لخزمتان آدبینو ایمنده وکو پیشکش کری برنامه که ستافی برانی کنترول لخزمتی ورگتنی پیوندی یکانی برستانه یستش لنا بریکی کرتا جمال تلفون کانتان بوده خونین و تاوکو کاتی بتوانن برستان للای خواتان تو ماری بکن و پاشان پیوندی من پیو بکن انشاءالله تعالی
0: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستاد دوباره تکایا اگا دربن کاتی راست خوی برنامه که روزانی یک شما سی شما پین شمانده بید کارجمیر دا بویانزی سر لبیانی لو کاتانه دا دتوانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
1: برزان خوشویستان دیمو خزمتان با پیشکشکی برنامه کتان ام در روژه خوای جل جلاله و زنانی مفسرین رافعان کن وقت خوای گوره فرمی و الفجر و لیال عشر و لیال عشر ام در روشه بشی زوری زنانی مفسرین با در روشی حج معنی لیک داوت که خوای گوره سوندی پی خواردوه و حتا شوانه کن روشانه کن پر لخیر و برکت دیاره خور برکت کی لوایا کا براکانو خوشککان مان بو فرض حج ایسه له خو آماده کاریان یاتون من کل فج عمیق له مو شونه کوا خلقی با اتومبیل با تیار بل فرمو و سعدی فرمو
2: السلام علیکم
1: علیکم السلام و رحمت الله
2: رحمت الله امو سایان کسه به سما قربانی به
1: بله
2: دکه کو واجب بلین اتوانی مولا خو نکاتو یا مینوتی نتا او سهل لسرع یا نا تاکی دیاری کرا ولا دکه کو
1: بله ولام تدین و سادی بس چا وکانم ان شاء الله ای سیر ولام تدم ول رادیو خو جو بیس و سچا چاو خدمت بله بارک الله خو زابت خو افکر خو زابت و سادی فرمیس امروکا سی ذي القعدة واتبعني كم روجي ذي الحجة وفي غمري خاصة وصلنا فرموديك يا فرمي هركات قشنا يكي ذي الحجة وكسك أيوات قرباني بكات فليمسك عن شعره وظافره واتبع مول خوي نكات ونينوكي نكات واتسنته نك واجب سنت بۆ معنا ئەگەر کردت چاکە ئەگەر نشکت گونەهبار نابی خۆ بەڵێ ڕیشتاشی نەبوو کاتێر سنتە بەڵا عادەتی وایە بەعزە کەسێ لای وڵاتی ئێمە بەسێ ڕۆژواری ڕیژنەتاشی تر چونکە فێر بووە زی بکەی لێ دروستە بێت و بێ تااقەتە بێ یا مەسەر کەسێکە لە شوێنەکە ئیشی کردووە نینۆکەکانی بێتااقەت بێت ئەمە سنت وایە ئادابی قوربانی ئەوەیە کە نیەتی قوربانیت هەیە انشاء الله تعالى لا روجي يكي ذي الحجة يتر مولا خوت مكرا تاوكو قرباني كسر بري واتا امن روجة نمولا خوت بكرا ننينوكا كانت بكا ان شاء الله تعالى او سنتيش لقل يا بجيبيني بان بشرتي ليكي ذي الحجة ونيته هبي اي اقر من ليلا لا بينجي ذي الحجة لا روجي على فنيتك كما هي لروجع على فائت اللي هو لو كاتو مولا خومنا كمو واتلي كيو نيتكت هيا بو قرباني كنك لو كاتو قربانيك كتا قربانيك السر أبري تشاق وايا أم بابا تعزيزة كان يا مك كاتش بعض بابا تباس أكين أبي سنة واجب ليك جاكينو سنة أويا ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه كردت پاداش ادريت و نيشت كرت گناهبار نابي سزا نادن لو من ناكن مالام چاقوايا بجواني بچاكي سنتكان جيبجي اكين باشترا اول لبابتي قرباني اكي بجوابي پرسيار اكي وسهادي ام در روشا كده دوي الحجية روشانيكي با تايبت بلناو من برايان خوشك روشانيك بيت داينين حتى اقل قشتو قزاريكي اكين سنور الشرعي كان لهم كاتب بارزين وبتاتي لم رجعنا بي بارزين حكمة شيئا لم در رجع ك فرمو ما بجت
3: صاحب فرمو بسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: عليكم السلام ما بجدي بريز وخوشويست
3: شوتا ما تكم جزاكم الله خير بالدنيا وفي الآخرة
1: آمين
3: باید کن باو کن خوشکو رسول مسلمان کن کرو منالا کرو کشباش کن من بیان انشالله اگر نبریم انشالله نومینه حاجیان فا خوطا بیا باش مکن لم خیر و برکتا لبر اوی کوا خوای تبار و تعالی سوینی پی خواد و الفجر و لیال العشر
1: بله
3: و دیگل مشا خوام الاسوران نخوشا اوی گویل دنگی من دعای خیری بو بکن بو همو ما مسایان بو همو مسلمانان اما به زده دتی گورو بلسک ما سکا سلام علیکم خواب تان فارزه لبنیا و آخری
1: بارک الله خوزای توش باتو اخوا باش بو من به جد خوزای باتو که پیوندی پیو کردین امش دعا کمان اخه اگده این پال دعا که من به جدی برس بو او برا بر زمان او دعی بر زمان ما مسایی که گنجی بر زمان وكو من جملة مقابلي مع مسايك رفيقي بفرمي تنهاون دي إن شاء الله أقريتو تنا مش كم مشيلي هي وتقسنا كات إنا أتواني تشي مو مزقوتو هاتو تشوب كات إن شاء الله خواي قورا شفاي باتو أو تشي الشي دنجي تشعر السر ببي يا شافي إشفيه خواي شفاي أو يجبدا شفاي همون خوشكان من بدا چاره سری همو که شکان من با کل و برای خوشکان من کل نخوشکان کانی هیوان ل باقی نخوشکان کانی ترن ل سر جگان و دوای دعای خیریان کدوا یا ربی خواهش فای هر همیان بدیتو مم ججنا بدلی خوش و ل ناو کس و کاریان ججنی رابگین نخوش ویسان ام پیوندی ام ججن من پیوندی به حجوه حاجة كان وفدي إيمان إخوة معقول لي إيمان وفده كمان بروا بو حاجو بو دعاك حاج شيت يعني قولتلين ركني حاج بريتي العرفة عرفة دشتيك شاخيك تكو مالي بردي تيايو عندي يسك بو ترتيبي حاجي خيمة وخانوي كانت يدرسونا خانو شيت يعني سحلايك ولبر حاجه كان اويان بو بردو مملكتي عربي سعودي اي بو بردو دارو دياري تانا او بو حاجه كان لسيبر كان اسراحت بينا صحرايكو هشتي كيتانيه بلام لدويني وركيو خواهی جل جلاله دا ابزیت آسمانی کم لروج عرفه و شانازی که به عبد کانی و بسر ملائکت کانه همی زلیلی بخواه دره بر ابرا عزکم خوشک عزکم معقولی ام ابرا کان مالی رو روشنوی سه طوافه کانی سه مراسیمی حج بجینن اس خوان آماده اکن بو روجی عرفه بو چن بو کیوی عرفه دوائی مراسیم کان تل جب جب کن لهمو مراسیم کانا دعا کردنا پارانوی لخوای گوره ابی ام روک فرمو تلیفا خان فرمو
4: الو
1: الو جوم لیتا
4: ما مستقیم چونی
1: تا چاوکم داده کم بریزی
4: سلامت بیم ما مستقیم عقبت مستقیم دو پسیارم هی و دعایش زهرکی کشر بیمو تی دعای خیرم بکم
1: دعای پیاو چاکن بیشالله
4: فرمو چاری واهی لکاتی نجا مثلا تو تلفزون که ایشا که یا رادیو که ایشا که لو کاتی ها مثلا تو نجا که تو صلاوات تابع
1: بله
4: الو کاتی ها چی بکی
1: يعني الراديو كصلاوات دا
4: بله مثلا ها جاري واهي صلاوات ها جاري واهي لتلفزيون عبدون سنجول برنامي عموج كارية يعني مثلا راديو كجاري واهي إشتاكا
1: بله
4: لو دقيا صلاوات ها بس البيغم صلى الله عليه وسلم
1: بله
4: تو نيوجكي
1: ايه لنيوجك جوابي صلاواتك بينو ايمش صلاواتك بديني يعني ما بس اوية
4: بله بله
1: والله امتدن وصرت شو
4: اگر مثلا بتوی خیره بکی مثلا سم بخور خیره بخوام که مسیحات مطاونیو استاب رو ججنی قربان رو جنو
1: بله
4: خیره که استاب کی یا بکی با قربانی
1: زور جوانه پرسیاره که دست خوش بیم
4: ما مستاگین دومی جاره که کش بیم تیوتم دای دعای خیر تالیتم
1: دعای پیاو چاکن بیم
4: بروا بیم ما مستاگارم با مزگوت یعنی جاری واحی
1: بله
4: لا حول ولا قوت الا بالله
1: واي غورش فاضل
4: يعني
1: بله
4: يعني عزك انت يعني ناس عم بلمشي
1: واي غور موفقك يا اخواتي لي فخان واي غور دلكت خوشكات واي غورش فاض بدا واي غور مخاتينا وجوانا كاني رحمته شو بهي مش فاض امين تلفخا امام بجد والله ما داير تلفخانيش داوود وعي خيرك يا ربي اخويا ام خوشک بر زمان، خوشک ایمانی من، رویلم مین برای تو کدوا پروردگارا دعای جوگرانی امر برنامه کات کدوا عکیریان مکین یاربی خواه شفای بدی چهار سریکی شکی و بکیت ایدایتی زیاد بدی آمین. ول کاک عدنان فرمو.
5: موسیان سلام علیکم.
1: علیکم السلام و رحمت الله.
5: سلام رضا تایبتم با جناب و کارمندان با بیشتر بر زکان موسیان خواهی گر لهم و درد و بلا و مصیبتک. مسلمانان و جنابشتان پارزه انشاءالله یا ربی خواهیان دنگ زلالکی رادیو محراب و جنابتان یا خواه هر برز و پیروز به انشاءالله
1: انشاءالله و تعالی مجل خزمتان هاین خواهی گورو موفق کاغ عدنانی بر رز و خوشویس خواهی
5: گورو انشاءالله رز در مانسا گیان امین فرمو اجمعین اللهم امین مانسا گیان داره برنگم جاری های کمال پسیاره کری و ایکی نیم اما و سر
1: لخزمت دستی خود تا پرنامه خود تا نه بوی
5: بیگی نیم لناو خلقه ما مثلا لوانه جی پرسیاره بوی لوانه کمال خلقه هم پرسیاره چه بلام اکره الحمدلله لرو ایمانو انشاءالله اکره خلقه کاد ما مستقیم پرسیاره کم لدرباری او که قربانی او برا قصابانی که او حیوانه سر برو ما مستقیم
1: باره
5: آیا لمقابل اتوانن آیا پاریان بینی یان جاران من دبیر ما مثلا پیسه حیوان لگرز ما بجناو پیسه حیوانه که یان يبر لباتي وكي حيوانك السربري آيا دروس الشد بل مقابلة السربرين يا ورقريد يا من موطاق
1: جس خوش
5: بي وزاتا ماتا عزيزة ماي موطاق
1: لخزمتا هم لخزمتا وزاباتي كاق عمر فرمو
6: موسى جان سلام عليكم
1: عليكم السلام كاق عمر يبرس
6: جاي اوكي اوش ما زي كما مجارب هذي شيء جواب معناته مالي جو شوي جواب
1: وزاي باتو يما لخزمتا هنك
6: دعا من هي امام حسین جان خوشم شکر زخت من شکر زخت دایتی لچام دعای پر دعا من بکنه للای جناب توا
1: وای گورش فرمایخو
6: دعایش بکن امام حسین جان پسیاری کتومه آیا ایم اتون بومزدود کاتی بانگ سلامیت
1: بله
6: بفرمه نه نیوش اکر حیاتو دیان
1: آه لکاتی بانگ آیا لکاتی نیوش دا بسنا آه
6: بله سبونم اچنم زدود
1: بله
6: کاتی بانک فلو پیو پانه پانکیو جاکا خلق نیو جاکا دوستیان
1: زور چاکا کاتی بانک نیوش دست خوش بی بس كان خوش بي ولا ابتدينا وإن شاء الله تعالى بس تشاو كان بس تشاو كان خوش زاواته تريفا خان داوي دعاي خيرك أخوي يورك علي بواسانك لكاتك نيوش أكيد ولقتلف زيونكو نائي بيغمبر را صلاوات دا أتو صلاوات بي لكاتي نيوش غان لكاتي نيوش غان نجوابي سلامة دينو نهيش دعاي هيتر أكيد بيوندين ببنيوشكو كاتان أما أصلاوي بلام چاگوایه که چویت ناونیش تلفزیونه که کجنه انسان نکره دلغی لدوشون بی با قرآنیش دیب داد که تو نیوشکی تلفزیونه که یا کس که یا بی کجنه رو یا نبی رولی بی چون که دلغی بانه روات چاگوایه با خوشکن که زورتن لمالاو نیوشکن جوری که تایبتی نیوشیانه بی جوری که بچوک بی اگوره بی تایبت بی بنیوش کردن وقتا نیوش لنامت بخوله برسن سر ریگه هم مکه چون که آدابی اصحابی پیغمبر وابوه لمالا جوری کهان چکوله هن باشونی کهان تاییبه که با مصاله بو با نوش کردن ولی ها بر مالا که را آخی تو نوش رکه تکی مالا اگر اوشو با نکره تلفزیونه که کجه نه اگر نیش کجه ها بلان لکتو پریگه هی که تلفزیونه که ایش بیکرد تو لشونه تو یو لدنگی بو سلاواتی بو لسه پیغمبر جوابی سلاواتا که مدره و نوش رکب که والله علم سوماخان فرمو
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
7: شكرا
1: لكم. ايش دس خوشي لجنابتك ان بوفي من ديك اسمه ما خان بريزيت.
7: سلامتي ماما
1: صاجان. والله هنا هذا جانب لي.
7: ماما صاجان ليرو دواء لمسلمانا كم دعاء بخير ماما زنابي ماما صاجان.
1: بله ان شاء الله.
7: من حموم مسلمان أنا وجوجي خاز راجي محرابي عزيز من
1: بلي.
7: تعب ما مصرت وران كن كتسي وحام
1: إن شاء الله شاكر بحالتك أو نقرز دي أشكر باش أشكر إن شاء الله دعاء بيويستا خواي قورا أو قرقي هر برخير وبركتك إن شاء الله
7: آمين آمين ماما آمين
1: فرمو
7: ماما صاقان دو برسيارم هيا
1: أدي برسيارة كان فرمو دادكم
7: بله بله مامو سعیم چه کسی من لشونی کش مدارمیه مامو سعیم پرسیاری کمم و زورترین صلوات آدم و ذکریش کم زمانم لفر لبیر مکیت او آوسته
1: زمان آوسته
7: آوسته مامو سعیم لذکر کنه آوسته
1: لبیت هچه تو از زمان توسته
7: لبیر مکیت او انت دوایی اگر دموز ذکرت اکمود دوایی دیتن لبیر مکیت او انت مامو سعیم زور بیش لمردن زور کامو ی الان من دستم کرتو خامیه یعنی من هیچ ولامه کمی خواهی گوره به ماه لکرسی او توشی واهی مبون ماه سایگر
1: برسه چا ولام تا دم رنمه شرعید بوه که انشالله
7: ماه سایگر خوزینی نیش به کعبه تیرو سوچی اگر هر علی را جوابه کم بیتو وی جمله بیو زور ضروره با من
1: برسه خوزینی به کعبه پیروزه لکاتی موسیمی حج عبید ان شاء الله خوای گور حج بنسیبه کله کاتی غیر موسمی حجابه ان شاء الله خوای گور تجارت یکو مالک دنیای بنسیبه کله دکان چاک
7: والله ما وصا جان سم مو من انا مانگی زل حجه بروجو من عام انا مدروش زل حجه
1: بله نومینی حاجیان
7: بله
1: و کردی نومینی حاجیان
7: بله ما وصا جان من نفوش یکم هيا معیدم سفر حل هيا یعنی سدرین ما و ننتو ان رمضان کش بگرم
1: بله
7: و اشبه ما مساجان امنو مني حاجانا بقرم قلام ناسانم چون بقرم
1: تنا روجي عرفة بقره تو كان خوشي تينا بهيشيان بقري اگر بيقري قن احبارة بيت تيم قا
7: ما مساجان من قدري خواهي قول الله خواردن واساهم اوش ايخوم بس بياني انا توانم ايتر جمكاني تلميز ناتوانم
1: كتباشا كم تو شرعان دروس نيا بروجو بي نا عرفة و ننو مني حاجة چكو تو نتواني رمضان بقري و ذكرا كان بكلا جيجي
7: والله
1: امام صاجان نومينه حاجيان هيك حديثي كده سنه كتابه روجو بان لازمني اعمال صالحه كان جقل عرفه وعرفش بوتو دابب بوتو بو امسالي تو كن خوشن بن عباره بن بروجو بي تي ادا غزر ري بي بغيني خد لواه هلاك مكه عزيزك
7: والله
1: امام
7: صاجان والله ما بس
1: مويه
7: من
1: صحتك كان
7: بيجرم وزور حزك ما امام صاجان وزور تري صلوات ايام لدي مسيتو وكل روجه كيش ماما صايدان بو بيغمري خواه أقريم عليه الصلاة والسلام
1: والله امتدينه إن شاء الله للراديو كو الراديو كي يبير سبسات شاوة كان
7: ماما يعني
1: سبع جمله بس بس شاوا كان بك داده برزكم صلوات بلا سبيه مصاب بلام جارك يعني يجي له خزانه كاني بيغبري خاصه اصلا زور اباره بيغصاصا فرمي بيو ابي خوي لك بيتو خوي لك نبي تو هلاك بي صلوات لدوين وش كان ده صلوات بالصلوات بيبدا انت تو حر صلوات اللي بدا يتحل اخوا باريتو اللي بيتشتو او نقرسي ما كان سرخوت لدوين وش كان صلوات لسر بيغبر بدا صاصم ده صلوات وجاجا صلوات بدا بلام تي جامو كانت كانش ناتواني وابي دادك ورزق اما يك دواميش او بيركنوي مردناي تو بيركنوي كي هلايا بيزاكا بيلا اونا لمردن كيت بيلا مردن كرو بلام خطو بو خود اونا بي بقناه بارزاني خوا ارحم الراحمين كوري بولاي رحمتي خوا اچين بولاي بهشتي خوا اچين تو بسلبي بيلا مردنا كيتو با ايجابي بيلي لكرو با رواكي تريا بيلي لكيتو مردن رزگار بو نه لم دنیا جنجالیه ناخوشه اگه ایت عالمی که خوشتر ایتر اما پیوی زناک اوان ده قرسی که لسر خود بیه بواهیمه یک و اوان ده ذکرکان بکی لبیره چه تو دوائی بوی بگره تو اما ابه و بواهیمه که بو بواهیمه لبری اوی ملائکه تا دخول که شیطان تا دخول که وسوسه پیه که کرا بخواه تو زور گناه باری تو زور وایتانه تو زور امی والیه که ترک عبادت پیه که نخير أبي عبادت فاتقوا الله ما استطعتم يوري تواناتان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يوري ويسعي خو من خو تكلف من ليك دادا برزكا خو بدستي خو توشي واهيمة عبادت مكا جاتو هلك نالي يوال هشي قويتو بتوي تطبيقي كي أما بوتونية فرزكان بجيبين بالدرجيك رواتبكان بجيبين كمي السنة بجيبين إتر باقي جيانا كاني خوت ولا تنسى نصيبك من الدنيا او بشكهت لخوشي دنيا لدس خوتي مكة كتبا شكم قاتان تو خود بدسي خود توشي واهيمة ونخوشي دروني وقلقي مكة برو رشويني صوزاي برو رشويني بيكنيني كي تيابي دل خوشي كي تيابي بالعام كات عبادتكانش بيس فرزي بودانا من قوي قورة لكات عبادتكان عبادتكاكين قوي قورة موفق كايا قوي يارمتي بداتو كارمان بو آسان كا خواهي قولش فايتوش بداتو امش بدات آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلي وصحبه اجمعين ناو بركي كرتو دقرين وخزمتان إن شاء الله تعالى
0: بسراني برزو خوشويست ام برنامه لا استعداد دوباره تكايا اگا دربن كاتي راستخوي برنامه كا روجاني يك شما سي شما پين شمان دبن كارجمير دا بو يانزي سر لبياني لو كاتانا دا دتوانن پيون دي بكن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
1: برزان و خوشویسان دین و خزمتان با پیشکشنی برنامه کتن تریفخان باسی نیوشو کرد که سلاوات لبداد با اولان منده پرسیاری دوهمی علی آیا خیر بکم قربانی بکم یا چه خیر بکم نه باشترین خیره که گتا سلاته قربانی بکم چون که لم روش گاره دا هیچ تیگ بقدر قربانی خیر نیه لروش قربانی توش نه توانی تویسی اگه حیوانی اسه سر بری ولی قربانیش الانه توانه نبی حیوانی سر ببری قاتانه اگه ده صلاتی خیر و صدقه ای کمه قربانی ناگه تا قربانی اولا روشانه صرفی بکه با مالی فقیر و جار کمه کلا پاری صدقه که دانه و فنعمه بلا اگر پار امکانیتی قربانی کد و تنهایه بله قربانی که باشترین شده چون که قربانی لای زنانی حنفی واجبه هر کسی امکانیتی به امو صالح قربانی بکه لای زنانی تر منده فرمه سنتی که مؤکده و پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کدوی تکاتانه قربانی کردن لهمو خیرکان زیادتر خیریه لم کاتانه ده که عمر علیه که چوی نمزگو تو بانگ ادا نوش بکین یعنی اتوانی اگر بپیو بتوانی راوسی تا با جوابی بانک بداتو انجانی وشک بک ملام اگر تو چوی تو نوژک دا بستون بانی ادا او نوژک ما برو با بانکش بفرمید ملام تو چوی ته نو مزګوتو بانک ادا بپیو بوستا تحت المسجد کماکا تا او بانک ته اوبه چون که با سنت جوابی بانک لدز نه بدا خو ایمه ک بانک ادری علی لګل ایمینی پیغمبر خاص اوسم فرمی اگر یو ته لمؤذن بو لبانك بيج بو قولوا مثل ما يقولوك أو بيلين أم قولوا يبين صلصم كأمر بو السنة السنة دوايا تشاقوايا والامي بانكك بديتوا وإن جادواي أو كبانك توابو دعاكت خون إن جاد سنتك تشكو ببيوي تا تحيه المسجد كهر ما وكاتك ورواتبك كي بيكوا اما باشتر وايا سمخان والله ما دايو دعوي ذكرتك دعاي خير بو ما مسا سوران بكين يا ربي خواش فاي بدي يا ربي خواش فاي ابرع عزيز من بدي او بياو برزا خواه ثباتي بيتي هدايتي زياتر بدي جنجيكي بتوانا يا الاخوة بزيابي ان شاء الله خواي قورا داوكاني اللي كشفاي عاجيلي بداتو يا ربي خاتب الرحمة خويو واو نخوشيش بو اويشو بباقي نخوش كان كفارتي قناها كان من بيتو كفارتي قناها كان يا ربي خواي قورا رحم بايمش اويش بكات ليرد على انجامي برسيارة كاني ام بريزانات شنشتيكم بو دروز بو خلقي لبرال بري ام در روجه دا دو بشن بشي كي زور هر يوي بينادا كأنما روجه كاني تلا خويلة قناه ناپارزت يوي بينادا بفرستي كي نازاني يعني بو دقيقش صلواتي ذكري قرآن خوين دنيا سرداني لبرخاتي مكرده وچاكان الناك لولا شتاوري كحاجه كان دعاء كان قبول بيبوي اخو ابرا عزكم اما كجا مرحبا يا موخ شوي ليله القدر تشين بشتي كثير مشغول بين بيان دم ملائكه دعاء من بوك دا دعاء كان ما انها ما هنجيب لك دعاي برح وشك وفد كان معنا اقلا قناهنك بتواني من عبادتي تري تياب كينوك وذكر عباده شنك حتى بانصاصا فرميتي حتى جهاديش لم رجاني بقدر كده وش كاتشا كاني أم دروجة خير بيت فرمين جهادي فرمين بلا يبقى كسر بمالي وبمنا بخوي بمالي وبروات ويش عنا قريتو لفين أخوة تياجوا بيت أما قسمة كم ترخم قسمة كي تريش كاكا أو نبى قرص قرتو يانا بتأتي خوش كان ما أبي بروجوم أبي أوب كم أبي ناكريت روجو روجي سنة قناعتها بيت هر آفرتی که میردیه بی، پاوسریه بی بی، بی بی ازنی آوسره که این لام در روزه بر روزونه بی. روزگار دریجه. و که خوشکه بر روزه پر زنی من نمتوانی آر رمضان بگیرم. میشه بونمونی حاجیانه گری. ولی نمی‌نی حاجیانش نبی بگی. تو که نتوانی آر رمضان بگیری، سری نتوانی. اما بگی. ولی اگر توانی شد، ام نمی‌نی حاجیانه ل ناو کرد و چاک کن روزش شمولی کن. ایتم خاصی پیر و پیر جنیه بهم کسی که گنجا پیره روژک توانی با روژ و دوان توانی با روژ و سیان بو پنج بو هرچنی که وقت باید کده بلا ایت در روژکش نتوانی بیگری هیچ گناه بر نبید و غلوی تیانکی نکم ترخم نخ زیاد در روی تیابکی بلا بعد در روژک من در روژی که پرخیر و برکت بی لوی اگر چوی با گشت و گزاره کش با لم کاتانا گناه مکه برو بگره و گناه مکه عبادت کن که بزانه تو لموسیمی حجر لموسیمی قربانی کردنه لموسیمی برا کنده خوشک کنده و تایوتی ام موسیمه موسیمی امتحانی مناله کن منه دعای زور ببکین که مناله چاوگشه کن من خواهی گونه ناجی کن که و لازمی اما دایک یک دعوی کرد کرد که امتحانی که قرسی ها بوا امتحانه که کردوا خواهی گونه ناجحتی ببدا خواهی گونه هم مقتاب يكان من كيسا خلا بروسي امتحانان ويا عندي كي سلطة يكان برو توابون اچن واواني تريش برو امتحان ارون برو تاقيق نوكان ارون خواي قولا مقتاب يكان من كشاكان وكوراكان من موفقات يالمتيان بداتو نمري باش بدز بينو رنجي امصاليان بزاينة چه دعا زور بكي دعا وپارانا وكان من ببيت فكرة كان من ببيت با صدقة كان من ببيت چون كججنة برا دولمان دکان برا بتوانه کن جشن قربان و هر تنها قربانی نیه قربانی راس پشکی گوشت و چاکه بلا امرو که مالکه ازانی نخوشیه ازانی قرزاره ازانی وضعی به طاقته به ایشه دلی اوانیش خوش کن با جشنکه هاوکاریان بکن تاوکو لموسیمی جشنه اوانی جشن لگل اماد بکن پیغمبری خواست آسم که فرمویتی لروجی جشنه اوانده بن به هجاره کن که در وزنه کن ایمیش چاو من لحجاره کنه به یکی اعمال صالحه کن من او صدقه و چا کنه به برامبر ببرایان و خوشکان من انجامی ادین خواهی گوره رحم من بیبکن بابتی که تر من هیه بابتی قربانی کردن لیسته و خود آمده بکی با قربانی شتیکی چاک نکر روشی ججنی قربان خود آمده بکی لیسته و خود آمده بکی پیام صلی اللہ علیه وسلم دیاره که فرمیتی هر کسی که ایوی قربانی بکات با مول خوین کات ولی کم روژی ذی الحجه و دیار الاسو آماده که من ببی با قربانی قربانی کردن سنتی که گوره و سنتی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خوی هستا و انجامی دا و قربانی کردو و اصحابی پیغمبر قربانیان کردو و لدوائی او علمان هم اجماع لسروی که قربانی کردن یکی که لموسیمی سربرینی آجالکان او آجالانی که با قربانی ابن چوار نوع آجالن مزنه مر سالی که تواکر بی پینا بی لدو سال و حتی سالی که تواکر یا اقلا شجمانگی تواکر بی یا دیانی شیری کوت بی سالی که تواکر بی سالی که ابی تواکر بی چاک دروای خل خلافه که خود لاده با سالی که تواکر بی رشولاخه دو سالی تاو کرد و چوبیت سی سال حشتریش چوبیت پین سال بلیر حشتر لولات یمانی بای بحثی حشتر نک کشتیگ لولات یمانی بای بحثی نک او کسی که قربانی اکاد رش ولاخ نوبن یا نوینک یا منگا یا گابیت هر گوره بیا بچوبی که ایکیت با حو کس حو قربانی ابید واتا لما با اتوانن با حو مال مرشولاخ سر ببرن بيكن بحو قرباني شكرا للزماني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لكاتي موسمي حجا حوكس بجدار أبوله سر بريني مانقاك ملام مسل من اسمتي مرو بزنو تنهاب ويا قرباني أبيت ملام سنتك بو آل بيتك أبيت حزتي أبو أيوبي أنصاري رضي الله عنه فرمي من الزماني پیغمبر صلى الله عليه وسلم مريك من سر أبري یا برانیک من سر ابری بو امو خیزانه که پاشان بو با شانازی کنن مباهات یعنی خوهالان بو یه هر خیزانه که چو دوسه ماری سر یعنی سر سر ابری واتا لیه خیزانه پارک باو کی کدویتیم سال کرکی با بیکار جنکی خیزانه که بیکار سالی بگره بسری که کنه لبالغه کنه سالی جار قربانی که بکن اوی امکانی تیه قربانی که بکن فنعمه ایشی که باش اکن ام قرب حيواني كيكيب قرباني چمرة چبزنة چرش ولاخة ابي كومالي مرجي تايبتي تيده ابي يكام اوه تمنكيان كوكو باس من كن مر بزنش باسال تاوكا رش ولاخيش دو سال تاوكا انجا ام حيواني كسري ابري نابي كوير بي نخوش بي شل بيت كليك قرتاو بي جوه قرتاو بيت إلا مغا كليكي تيبو بي اما درسته هنده لسن زنان فرق شاقی شکاو بید درسته بشرت تأثیری نکر بید تسر گوشتکی او حیوانه نابی او انده پیر بید موخی تیانه ما بید او نر ضعیف بید گوشتی پیوانه ما بید قاتانه کم حیوانه قلو و جوان و چاکه آماده که این با قربانی کردن قاتی او قربانیت اکید سنه دوایه لیکم روش ججنه قربانی که بکید لیکم روش ججنه قربانی که سنت بیکی اگر بون نکلا لدو هم روش سی هم روش تا اوکو چوار همین روش بچ روشی ججنو سی روشی دوائی او تا عصرکی هر دروست قربانی که بکید ام قربانی کدنه که ای کهید بو خواه کهید و کاتی گوشتکی بخشی تاو بو بشه که بو خود بی و بشه که بو دوست و برادرکان و خوشویستان با دولمن و متمکینش من دراو سی و کسو کار و باشی کش بوا جاره کن پرسیاری که عدنانم هاتا و بید استا والله ای دعوی لیه بود نکین که عدنانی برزو خوشویست که باش دارید کرده بو آیا کسانی که قربانی اکن درست کریبن با قصاب اکن بله قصاب خو بخورای سری نبره بله درست بلا پشکی قربانی اکن نکی بکری اکی وکو بله با قصاب اکن سری برم پیستکی ادمی پیستکی ابی دینی بپاره یک بفروشه پارکی که به صدق آوا اتوانی پشکی بایی با قصابکه قصابک سری بره توش لزمنی خیرکا پشکی گوشتی ادیتی اوا یک پاشن کریکیشی ادیتی کریک قربانی که او کسانی که اچی با میانکه لگل قصابکه معامله بکه هیش شرعیه درسته که اکه بچنی با سر بره بچنی با چاکه که یم حیوانه ام کری اجره که خود دیدیتی پاشان هدیکت پیدا باشه انجا اگر پیستکی دوائی با قصابکه ریکوتوی به 25000 50000 سری بربوتو و چاکک من جا دوای او پیسکی شی علی کا کولا پیسکی پاره ناک بوتو چکو تو تو انی شی ملمانی جوان سرفی بکی چکو امرو کا پیستا کمتر پاره کا اوش کوای کر کوای کر دونیش بون کالو ناوا اوشتی کی چاکا او کاته هدیه گو پی داو بلا ابل زمنی کری کا نبت فش کاکا ولا ب 20000 بوم سر ببرا جیه گوشتیش تامی اگه جیه گوشتکی نمی به 25000 نه جیه گوشتکی بانه که ویتا بری اجره و کریکی او والامی پیسارکی که غنان بود درسته خوش شویستان قربانیکان لکوی سر برمدی اسو عرستانکم جنگه پیز مکن برا قصابکان برا عجل دارکان که عجلکان یعنی نوشاره و لوش سحانه لدر و شار شونی که تایبت یعن باب کنه و عجلکان عزید مدن خویمه ایلی لما علاو ام حیوانه بیه طاقت کرد و بای او نخواته ولن روش قربان یک سر ایکی تسر او که بی خواته خویخ سور پی او لما علاو ایکی تسر او خواردن پی ناو تقی حیوانی فقیریش عجله یکات ازانی لبری جاران لیتر او خوارده تو پینج لیتر او خواته ولن پینج شیلو زیا که تی زین قپنی کشی بکبره اما غشه اما حرامه اما زور کاری که حالایه هچکا قاعده شرعی معنی پیان تصریح اویا کبرا حیوانکی سی روز نه دوشت یعنی با میانکه گوانی گوره بو که ایدوش اچن شیریتی ایدو شیریتی یعنی غشه توش اما بکی اما غشه گناحی شبا آجالکا که تیک حیوانکه سر ابری ایکی لناو شقه کاجی لماله کاجی و ناکره سنیرو سی خوری حیوانکه بیت والا سنت لماله بیت اگر مالکت حوشی کی فراوان تبو و خوالی تیاه و گوره و حوشکی و اما فنیع مقیچه که بالا مال سر ببری بلا هم تو حوشکه و کنکریته همون دومه تر حوشه نماوته لقاتی سیمی لشقه که لیکی هم حیوانه چه تقاتی سیم سر ببری نوالا چاکتر وایا رینمای تندروسی کن جیبه جیب کن این بم با کشترگاه کن یا ای بم با شوینه که پاک و جوان سری ابرم و خیره گوشتکی توزیع کن هیوا منه حیوانه که سر ابره انجا ایبان روشه لما رو دهانه دوه او دسته که به توزیع کنی که تیزه گوشتکه خراب بو اما که تا تو گوشتکه گزانی بو نینکره لسرخانه دهین او ری خراب خیرو مندانی که حیوانه کان تا لیوره گرن ایشه که چاک همو کسی پیای او میدانه نیه حیوانه ها نزانه حیوان سر برین چیه لشاره بو فقیره عجل یه ندیوه ای اینجا خوشی نزنه چی لیب کرد کاتانه یاله شونه که نزنه که فقیره که دستی کرده وکو امانته بیانده ایت دست کسی امین کسی دست پاک کسی جگر مطمئنه اینده ایتی و حیوانه که دو سال برنو کریکه ادهی باوان فقی چکا فریشه گی چاکه کدو چون که تو آنیش بکریک سریه برنو وکو خصابه که ایتر بکریه سریه وکو بایش بکریه واته لیره اختیاره هیا بلام جنگ پیزمک جنگه که پیز مکلی سو بیل او کرو یو ایلا الله به خوینکی لمالک ما بی اخوینکی لمالک تابی بونی خوینکیو یا کاتی که حیوانک پاگ کنو ای کن علاقه یک ای باید با حاویک حاویکیش دو روش دوی ججن شاروانی ناچه پاکی کاتو بونو بنامی که نخوش بلاوکی تو براستی اما دوستایتی نیه لگل یک تریاکین تو اگر علی زمانی پیغان صلی اللہ علیہ وسلم صحرای بوا حیوان کم بوا انجال مال کنکریت و توزیعی او نبو کوی است زوری فی فرق بو شارکش و کلادی یک بو که اما آداب و رسومی که جوان منه بی بو قربانی کنده کن هول بدین انشاءالله لم منگه لم کات پیروزه دا که منگی ام چند روژه اما دا هول بده زورترین دعا بکی ای او کسی کنی تا قربانی بکی اخل مکیشا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم دو مر بر بر بر برانی گوری کرد با قربانی یکی بو خوی و مارو خزانکی یکی کش بو امتکی توش امتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم کاتی خوی امتی پیغمبر تا قیامت انشاءاللہ لحصی او قربانی پیغمبری بر اکویت قاتانه اویش مجدهی گوره خفت مخو بایی بلی نتوان روشو که بر روشو بود خفن ما خبری برای قربانی کم بونا کری قربانی کرده لیک جاله لتمن تا کرده فنیعم سنت که و جی ناو د صلات بو مصاله کرده فنیعم بلام پیوز نک قرضی بکی و پیوز نک آهن زوب بکی بلام او کسانی که قربانی اکم رحمتی خواتن لیب قربانی که کی بشه که خود لیب خو و بشه که دوست خوشویستانه نویش کاو نویش نکاو دولمن به او کجار به لحصه و برکتی قربانی کسب به بجمکه به تحتی دروسه کانه خزمه کانه و بشه که شیدانه بو هجاره کان بو اوانه که دستیان کرده و بو اندیتی خواهی گوره رحمان پیب کن آیا قربانی کنکان دروسه بیگین با ولاتی کتر مثلا ولاتانی افریقا ولاتانی کتر من هیا که دست کردن گرانیه لناویانه مثلا ولاتی ایران زوزور گرانی که قرسیانه کیلوی گوشت چوتا ملیونه ملیونه اتمن اینیشیانه کابرا خلقی فقیر نیتی توجتوانی مثلا گدوانی بلی کسی که موسوقه به بله قربانی که باب کنو با اوی خلقی فقیر لیوید امکانیتی به لیب خواه درسته کاتانه بامو شویک ام کاتانه کاتی موسیمی که تایبته با نزیگ بونه و لخوای گوره با واسینان لگناه کن و لطاوانه کن خوای گوره عقیبت من بخیر گیره و هدایت من زیادتر بداو من گیره لعبد صالح کانی خوای خوای گوره تعت عبادت کن من لی قبول کن شفای نخوش کن من بدا بتایتی او برا برزا من که چند تلفونی کن کدو ما مسا سورانی برزا یا ربی خوای گوره شفای بدید چون که براسی گنجی میانه رو گنجی جیرو بتوانای خواهی گوره موفقی که یا خواهی شو باقی نخوشکانی ترمان باقی ما مساکانی ترمان او کسانی من که نخوشیان هیل خسخانی هیواهیان خوشکیگ لویا دعای دعای خیری کدی عربی خواهی گوره شفای بدات دعای اک من هیلاک توشی جلده بوا یا عربی خواهی گوره شفای بدات یا عربی خواهی هر کسی گرفت و کشی که وی چاره سر بکی ام ججنه من بیت ججنه کی پر خیر و برکت ام نومین حاجیان من بخیر و برکت بروات و دخوایا اللهم اغفر للحاج ولی من استغفر له الحاج خوایا لحاجه کان من خوش بی و اوی حاجه کان دعای خیریان بوکن برایان من خوشکان من وفدکان من نوینرکان من برا خوشویستکان من که کوتونت ری حاج یا ربی خوایا لیان قبول کی موسمی حج بجوانی بچاکی بکار بینن و بسلامتی آنج بگرین و ناو مارو منالی خوان خوشویستان برنامه کمان برو خوتایی را تا برنامه کتر بخوایی گوره تانس بینم لخوایی گوره داوکانم انشاءالله خمو من موفقات و یرمتی در من بید لکاری خیر و چاک دا تاوکو برنامه کتر بخوایی گوره تانس بینم السلام علیکم و رحمت الله و برکات
8: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتاو کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداتی آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنو ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار الليدكن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هر کاد لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پشتگوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکنم.

0: بسرانی باوردار و برزو خوشویست استاش فرمون اوی برزو بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه.
2: قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا.
3: زانا کوتی پیم نوتید که براسی تو هر جیز ناتوانید لگل منده آرام بگریتو دان بخود دا بگریت.
2: قال

0: الكافران
1: موسى وتي اگر دوای اما پرسیاری هر شتیشی ترم نکردید او هاوریتی مکه براسی برای من ما فی خوتو للاین منو لیبور دراوید چون که من با آسانی لحل سکوتی تو تیناگم.

0: پاشان درچون و رویشتن حتا گیشن ناو خلچی شاروز که یک برسیان بو داوای خورا چن لا خلک که کرد کچی دستیان نا بر رویان و میوانداریان لیا نکردن او سال ناو شارک دا دیوار چن بدی کرد خریگ بو دروخا بلام زاناکا حالی چنی و چاچی کرده و برزی کرده و موساوتی اگر بدویستایا او کری کد برام بر امکار ورده گرد دمان دا بخوراکو پیتیار دبوین
1: قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا
0: زانا كوتي اترا ليرا بدواوا كاتي جابنا وينيواني منو تويا من تاويشي ترتوى قادار دكم لا حقيقته سرنجامي وشتاني كنتواني آرام بقريد لبرام بريانوا

0: يأخذ كل سفينة غصبا
1: او کشتی عیب دارم کرد سن هجارک خوانی بون لدر یادا کاریان دکرد جامنیش ویستم عیب داری بکم لکاتک دا لونا ودا پاشایگ هبو که همو کشتی چی چاکو ریکو پیچی دا جیر دکرد

0: من دالکش که کشتم دایکو باوکی چی ایمان داری هبو ترساین لوی که بسرکشی و بیدینی و خدا نناسی هلاکو من دویان بکد چون که هر لعستاوه سرکشی و لاساری پیو دیار بو
1: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما
0: بوكارمان ويستمان كا پروردگاريان لجياتي أو پاكترو تشاكتريان پيه ببخشيتو بمندالشي خاون بزيو مهربان تر بهروريان بكاد مندالكش بهشتي بيت

0: درباره ذو القرنینیش پرسیارد لیدکن پیان بله گوشه یک لبسرحاتی اوتان بوباز دکم
1: اینا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیئ سببا
0: اما توانو ده صلات من لزویده پی بخشی بو بو هرشتی چی پیوستی او سردما هو کار کی من بو رخصان دو
1: فأتبع سببا
0: اویش کل چی تواوی لهو کارکان ورده گرد
1: حتی اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين

0: خوی و لشکرکی کوتر ری حتا کاته گیشت ناو چکانی خور آوا کواده هات برچاو لگومی چی قراو دا روش آوا دبید لو آوا دا ری کود لا قومی چی خدا ناسو بیدین امش پیمانود ای ذو القرنین یان اویا بسزال لناویان دبید اگر لسر کفر و تاوان یان بردوان بون یان چاکیان لگل دادا کید اگر شوینی ایمانو چاک کوتن
1: قال

0: بلام او ایمان و باور بهینه تو کارو کردوی چاکه انجام بداد او پاداشتی چاک بو او لمو دوا قصه خوش و فرمانی آسان و کاری سو چی دادین بسر دا لمو دوا کلچی تواوی لهو کارکان ورگرتو بشوینیان دا گرا
1: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا
0: حتى كاتيك جيشتن ناوچي خور هلاتي دور بيني خور هل ديد لسر قوميك كپنا جيشان نيت تالتيني خويان بپاريزن
1: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا
0: هر بوشوی رفتاری کرد که لگل خلچی روش آواده کردی. بگمان ایما بتواوی آگادار بوین لو کارو کردوانی که انجامی داده.
1: ثم اتبع سببا.
0: لو دوا هر دست برداری هو کارکان نبو بشوین یانده گرا.

0: هتا کاته گیشتن نیوان هر دو بربستکا کل نیوانیان دا قومیک هبو کل هیچ قصه یک تیانه دا گیشتن مگر زور بدگ من
1: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل

ذو القرنين وتي او دصلاتو زانياري وشتاني پروردگارم پی بخشیوم چاک تربو من لپارو سامان جائوا بهزي بازو یارمتیم بدن تا بربسته چی بهز لنوان ایوو اوان دا دروز بکم.

0: پارچه آسنه مو بهن نو کلکی بکن هتا امبرو او بری هردو چه وکی پر کرد او سا فرمانی دا تا بمشد ما فو بکن لو آگری کل جری دا کرابوا هتا کاتگ هموی کرد با آگر انجا ذو القرنین وتی آده مسی توام بو بهنن تا بی کم بسری دا مثل گل آسن دا تکل بکرد پیک هاتی چی بهزی لدروز دبید
1: فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا
0: أو سائتر يأجوج مأجوج نتوانيان سربكون نتوانيان كناو دريبكن.

اوسا ذو القرنين وتي دروس کرنی ام بربست رحمت یک بول لاین پروردگار موا انجا کات یک پروردگارم بر یاری تک دانی بدات وردو خاشی دکات بگمان بلینی پروردگارم حقیقتو راستقینه.

اوانی که پرده بسر چاویان دا هاتبو نهان دویز نشانکانی دا صلات داری ایمه ببیننو یادی ایمه بکنو توانای بستنی قرآنی ایمه یا نبو حزیان لی ندکر

0: اوانی کافر و بباور بون و دزانن که هروا بویان ده چهت سرو چاو پوشیان لیده کین لکات یک ده که اوان بندکانی ایمه دکن یارو یاوری خویانو پشت باوان دبسنو ایمه فراموش دکن اوانه بابزانن که براستی ایمه دو زخمه نامه ده کردو بو بباوران کلوی داده بزنو نشت جیده بن
1: قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا
0: اي محمد بيان بلي ايا حوالي او كسانتان بدمي كلكارو كردويان دا زور زرر مندو خسارد مندن

پیان بله اگر دریا هموی مرکب بیتو زانستو زانیاری پروردگار می پی بنوسرایا دریا تواو دبو پیش اوی زانستو زانیاری پروردگارم تواو ببید اگر چندها اونده تر دریاش بهنو بی کنم مرکب چون که زانستو زانیاری پروردگار کتایی نایو بی سنوره.

ای پیغمبر پیان بله براسی من تنها آدمی زادی کم وکو ایوا بلام اونده هیا وحی و نگام بودید ام راستیتان تیب گینم که بگو من خدای ایوا خدایشی تاک و تنهایا جا اوی دیوید بدیداری پروردگاری شاد بید بخوشنودی ایوا با کارو کردوی چاک و دروست انجام بداتو به هیچ شویگ لپرستنی دا هیچ کسیگ نکات هاولو شریک بوید.

0: چند پیتیگ لسرطای هنده لسورتکانی قرآن ده هاتون جماریان چوار ده پیتا. نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلماندنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن که لطوانای هیچ کس دانیا با پیتانا کتیبی چی آوا بیوی ندابنید. براد دیک حتا اگر همو گروی آدمی زادو پری کوب ابنو با او مبستا بگو من ناتوانن. اروها چندها نهینی تریشی تدایا. زناکان لهنده چی دواون هنده چی شان و تویانا هر خدا خوی زنای بنهینی او پیتانا.
1: ذکر رحمت ربک عبده زکریا.
0: ای پیغمبر انباسا باسی رحمتی پروردگارتا در باری بنده خوی زکریا.
1: اذ نادا ربه نداء خفیا.
0: کاتیگ لپرزگای خوی دا هاناو هاواری بردو پروردگاری بپنهانی.

براستی من لو ترساوم که خزمو خیشانو عشرت دوای مردنم سرگردان بن چون که کسی چی وایان تیدا بدیناکم که شایستی گیندنی پی چون که کسی چی وایان تیدا بدیناکم که شایستی گیندنی پیامکت بید خود دزانیت خیزانکشم من دالی نابید

خدای گورن زاکی جیرا کردو فرموی ای زکریه براستی ایمم مجده ددینه بوی که کره کد پیده بخشینو ناویشی یحیایا پیش او کس من هاو ناوی او نکردوا.

وتی پروردگاری تو هر بوشه و یه بریاری داو فرموشیت یو کار لای من زور آسانا براسی پیشتریش توم دروس کردوا و نبیت شتیک بو بید نناوت هبوا نبون

زكريا وتي پروردگارا نشانه یکم پی ببخشا تا دل نیابم که او مجده هاتو تدی خدای گور فرموی نشانه بلگت اویا لسربونی او کرا کتو ناتوانید سی شوی تواو بر روشکانی و قسل لگل خلچی دا بکید.

0: اوسا دوای دلنیا بون لپرزگاکی هات دره و بونا و قومکیو آما جی بو کرد کل بران برناز و نعمت و بخششکانی خداوا بیانیان و ایواران تسبیحات و استایش بکن
1: یا یحیی خود الكتاب بقوت و آتیناه الحکم صبیا
0: پاشان که یحیی گوربو فرمان من پیدا ای یحیی کتابی تورات بتوندی بگرو پابندی بو هر لتمانی نو جوانی دا توانای جا کرنوی راست و نا راست من پی بخشی بداوری چی ریکو پیک چه شی خلق کهی چار سرده کرد
1: و حنانا من لدنا و زکاتا و کان تقیا
0: یحیی دلو درونی چی پر لسوز و خوشویستی و پاک و خاوینی هبو کللان خومن و پیمان بخشی بو او زور خدا ناسو پارس کار بو
1: و برا بوالدیه ولم یکن جبارا عصیا
0: اروها چاگ رفتار و جوان رفتار بو لگل باو کودای چی دا و نبید او کسی چی در رقو یاخیو نال بار بو بید
1: و سلام علیه یوم ورد و یوم یموت و یوم یبعث حیا
0: درود و سلامی خدای لسر بید لو روجدا کل دا یکبو ولو روجدا که وفاد دکات لو روجدا که هل دستی تو زندو دبیتوا
1: وذکر فی الكتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا
0: ای پیغمبر لقرآن دا باسی بسرهاتی مریم یاد بکا کاته کنار جیری کرد لکسو کاریو شوینه چی لروج حلاتی بیت المقدس هل بجارد بو خدا پرستی

0: اینجا لنوان خویو اوان دا پرده چی رایل کرد تا دور لخلچی بسوزوا خدا پرستی بکات. امش جبرائیلی فرشتمان نارد بولای وکو بشری چی تواو خوی خستا برچاوی.
1: قالت اینی اعوذ بالرحمن منک این کنت تقیه.
0: مریم وتی براسی من پناد اگرم بخدای مهربان لتو اگر کسی چی بتقواو لخدا ترز بیت.

اینجا جانی من دالبون گرتی و بردی بولای قدیدار خورمایک بدم آهو نالو دیوت خوزگا پیش ام حالت بمرد مایو وکشتی چی بین رخ فراموش بکرامایا.

0: فقلت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا.
1: اینجا لو خرمای بخو، لو آویش بخور و خمیشد نبید. اگر کسی کد لا خلچی بینی و پرسیاری لیا کردی، او با اشارت تی بگینه و پی بله. براستی من بریارم داو و نظرم کرد و برو جوبم با خدای مهربانم. لبروا امرو من هر جیز قسل لگل کس دان ناکم.
0: فأتت

0: ای خوشچی هارون لبر تقوا و خدا ناسی و ناز ناویان پیدا بو تو نباو کد کسی چی خراب و شروال پیز بوا ندائی چی شد آفرت چی داوین پیز
1: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا
0: مريم يشهد چی نگود بلکو آماجه بو رولی نازداری کرد تا لو بپرسن همو بسر سامی و اوتیان چون قصه لگل من دالی نو بیش کداد کرد
1: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا
0: اینجا من دالی ساوه هات گفتو بدنگ ناس که کیوتی براستی من بنده خدام کتابی انجیلی پی بخشیومو کردومی بپیغمبری خوی
1: وجعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا
0: منی مبارکو پیروزیش کردوا لهر چوی دابمو آموشگاری کردوم که نویجکان من جام بدمو لزکا دانیش دریغی نکم حتا لجیان دا هم
1: و برن بی والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا
0: هروها فرمانی پیداوم که چاگ رفتار بم لگل دای کم داو نی کردوم بکسی چی زوردارو بد رفتار
1: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا
0: سلاوي پروردگارم لسرا او روجي كلا دايق بومو او روجش كدمرم او روجش كزندو دكريموا
1: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون
0: أأوي عيسى كري مريم هر وشق سي راس دروز درباري كأوانا واتجوا كان قمان بدوري دا دروز دكن قاوران بكري خدا لقلمي ددن

0: بگمان ناگون جد بو خدای گوره کس بکات رولی خوی چون که پیوستی پی نیا پاچی و بگردی شایستی اوه کاتیک هر شتیک بریار بداد اوه براستی تنها اونده دوید که فرمان بداتو بلید ببا دست بجه دبید
1: وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
0: براستي هر خدا پروردگاري منيشو پروردگاري اي وشا كوابو بي پرستن اما ير ربازي الراس دروست ربازي دينداريو سرفرازي هر دو جهان
1: فاخت

0: لگل همو او راسیان دا انجا یکسر گرو دستکان لنیو خویان دا رو بو چونی جیوازیان بو پیدا بو هاوارو آهو نالا بو اوانی کبه باورنو بروابو راستیان ناکن کاته قیامت برپاد بیتو دیمنی سامناکو بسرحاتی گورد بینن که استا بدوری دزانن
1: اسمع بهم و ابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین
0: او رجی که او خدا ناسانا آماده دکرینو دین بولامان زور سیره ای که چند دزگای بیستنو بینین یان بهیزا بلامستم کاران امرو لگم رای چی آشکرا دادجین

ای باوچی عزیزم شیطان مپرستا چون که براستی شیطان یاخی الله خدای مهربانو سرکشی کردوا.

ای باوچی برزم براستی من دترسم سزایگ للاین خدای مهربان و یخ خد پی بگرید او کاتی تر دبیت یارو یاورو پش جیری شیطان

0: باوچی ابراهیم بسغلتی اووتی باوچی ای ابراهیم تو اوندل خدا کانی من بیزاری براسی اگر کل ندهی تو وازنهینی چاو پوشید لینا کمو بگو من برد بارانت دکم برو ون بلا برچاوم هر ند بین موا
1: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا
0: إبراهيم متي صلاود لبيت وامن دروم لمولا داوي لي خوشبونو هداية دل پروردگارم بود اخوازم چونك اوزاتا زور مني خوش دبيتو ريزي بوداناو
1: وأعتزل

0: و من دور دکم و کنار جیری دکم لئی و لوشتانی کل جاتی خدا دی پرستن من تنها هانا و هاوار بو پروردگارم دبمو هر او د پرستم امیدوارم که پروردگارم نا امید و رنج روم نکاتو دعا و نزاو پرستنم لی ور بگرید.
1: فلما اعتزلهم

اوانا کسانیکن که خدای گورن ناز و نعمتی بسردار رشتون لپیغمبران لنوی آدمو اوانشی که لکشت یکده لگل نوح دا سوار من کردنو لنوی ابراهیمو یعقوبو لوانی که هدایت من داونو هل من بجاردون اوانا هرکاتیگ آیتکانی خدای مهربانیان بسردار بخوندرتوا بپل سجده دبنو اسرین لدیدهان دبارید لسوزو خوشویستی پروردگاریان دلانی پر لنورو ایمانیان دکولیتو دگرین

لدوی اوان کسانیگ لنا وکان یان بونت جنشین کنوی جکان یان بزایداو شوینی آرز وکانی نفس یان کوتن اوانت توشی گمرایو سرگردانیو سزادبن لدنیاو

جگلوانی که تو بده کنو باوری دامز راو دهن نو کارو کرده وی چاک انجام ددن اوانا دچن بهشت و هیچ جور استمی چیان لینا کرید.

او بهشت پر لباخت سرانی که خدای مهربان بلینی ببندکانی داوا لجهانی شارا ودا براستی او بلینی خدا بره ویو هر دیت دی.

0: او سالوه هیچ گفتاری چی نابجه نابیستن جگل لسلاو کردنو گفتاری خوشو بجه نبید لبیانیانو ایواران دا لهمو کاتیک دا رزق و روزی لخواردنو خواردنوی خوشو بتام بویان آماده
1: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا
0: او بهشتو شوين خوشا بو بندان من دبخشينو ديان كين خاوني كخدا ناسو پارس كارن

ما ويك وحي وستا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لفرشتات جبرائيلي پرسي خداي گورش لقرآن دا ولامي دايوا اما تنها بفرماني پروردگارد نبيت دانا بزين هر چی دا هاتو رابردو من هیو اوشی لنوانیان دا هیا با او پروردگاریا و نبیت پروردگاری تو هیچ تیک فراموش بکات.

0: اوزاتا پروردگار آسمان کانو زوی و هم مدرس کراوانی نیوانیانا کواتا هر او بپرستو زور بردوامو خو گربل پرستنیده آیا کس شک دبید هاو ناوی او هاو تای او بید خاونی صفتی برزو بلندو پیروز بید وک او
1: ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا
0: آدم زادي بيبا وردليت آيا كاتيك مردم زارجي تر لآين دادا

سوین بپروردگارت خدا ناسان و شیطان کان کودکینوا پاشان همویان بدوری دوزخ دا بچوک دا دهنینو دین خین ناوی.

0: لوودوا لهر گرو دستيك اوانا درد چشين كزور ياخي بون لخداي مهربان دجايتي دين و برنامكي اندكرد
1: ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صنيا
0: باشان زور چاگاگا دارین بوی که چه لوانه لپیشترو شایستتره بوی که زوب خرتن ناو آگری دوزخوا تا ببرجه تیده.

0: ایوا خالچینا کستان نیتی پر نکات بسر دو زغدا ایمان داران بو اوی زیاتر قدری بهشتو رحمتی خدا بزانن کافران بو اوی بکونن ناوی ام پیش هاتا شتی چی بر یار دراوا هر جه بجه دکریت
1: ثم ننجی الذین اتقوا و ندر الظالمین فیها جثیا
0: لو دوا اوان الرزگار دکین که پارس کارو خدا ناز بون ستمکارانی جلنو دو زخدا بچوک داده هینین.

لبارمان پیش امان لناو داوا کلو پلو ناو مالیان لمن چاکتر بوا سیما و قیافشیان لمن ریکو پیکتر بوا کوان لچوین بودیار نین.

الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا

عليك يا

دائما عليك شري شكر بشي عاشتي بلو مجاري او بلو ك رود بيه رود بيه بلي خوايا خوايا رحم بيبكو بزين بيه يك شاكل ني بنا اقرم بخوا يك شاكل ني هيا عاب يغمر فرمي الله بابي شفاعات هذا فرمي هندي كسي ببي تاوانا كاني غرقي تاوانا كاني خوايا هيا تا قلا بيتي هي تا اجنتي تا ناوكي تا سنتي هي نقم بوا روناكيت يعني خوا پنامان بي خوايا پنامان بي جاء انجا فرن فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية خواي جل جلال فرمي أو كسي كبراسي لو رجاء كدو كاني چاك كاني قرس بي أو بو خوي بختور دبی ولو روجا که دوکانی بو اکیشن اگر بو خوی که دوی چاکی زور بو که دوی باشی زور بو که داری جوانی زور بو او بو خوی لجیانی که خوش و چاکا بو خوی جیان بات بر خواب بی بش معنی که لو رحمت و برکت انجا و اما من خفت نوازی ای اگر یکی خواب پنامان با خواب پنامان که دوکانی خراپکانی زورتر بو و چاککانی کمتر فا اموها هاویه او براستی جگی هاویه انجا سیری تعریفی هاویه موقع هر کسی کردوکانی کم بون چاککانی و خراپکانی زور بو او جگی ها تو سوزانی هاویه چیه نارون حامیه پنا اگرم بخوا اگری کو خوا حالی گرسانو اگری کو خوا حالی گرسانو جا براستی ابی زور مبست معنی که ابی آگا من لو بی خواه نخواسته نچینه و آگره بخواه برگه و آگره نگره ها آگری دنیا توزی چرخی آگری غازه که بحال بردست مانه که او بخوی پاور من لیه برزه به تو خومن با نجیره ای خواه نخواسته خواه قبار روشه نکه ای اگر خواب من خاطه نو جنمو چی بکنی ایشالله نچینه جنمو جنمیش نبینین با امیدی خواه بلام اما با او کسانه که مغرورن که لخوبایی بون که حساب بود شرع ناکن که حساب بود دین ناکن براسی اوانه مال ویرانو خسارا من دی دنیا و قیامت جا براسی اوانه که خوای گوره لطفیانه گلا انوینه نامی اعمالیان بدستی راستی اوانه گره اوانه که بر رحمی خواه ناکن یا رحمی خواه شمولیان ناکن براسی اوانه توشی عذابی کی سختی پروردگار دبن ولیان رزگار نابی و او عذابه دیان فوتینیو جیانیان لی تالکات چون کم امان لجیانی دنیا دا به هیچ شویگ حسابیان با آینی پیروزی اسلام نکرو و فرمانکانی خواین جیب جی نکرو و با پیچوانه و فرمانکانی خواین پشجیو خستو فرمانکانی خواین پشجیو خستو به های او مالویران و سرگردان بون توشی عذابی پروردگار بون جا عزیز کنم نور کنی چایی بون انشاءالله او تا پیغمبر فرمی اگر زردخنه روی چی خوش بی به برام مسلمانه که با کمی مزنه نسری پدرش داریم دست دینی به سر منالی که بی نازا بی نوادا بی باوگ دا انشاءالله خواه اجر بانسیه او دی به تینویه او دی به نانه دی به برسیه دیگه بی زمانی تینو برسیه تی رزگاره که یا یانمتی داماوی هجاری که دی مشکلی بو حاله که نراحتی کانی لی دور خیدو براسی او کاتب خود بختوری دنیا و قیامت بیم فاما من اوتی کتابه بیمینی فیقول ها امقرأ کتابیه اینی ظننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشت راضیه فی جنت عالیه قطوفها دانیه كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في أيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه فيقول يا ليتني أيها الوار فيقول يا ليتني فيقول يا ليتني سورة كافي شافر ووضع الكتاب فذر المجرمين مشفقين مما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب ايكي جنابنا مباركتا جنابنا مباركتا سور ما تيوتي بخصر نكدين قاطر بيه كدين او يو كورا فرسن يو دوا كوتون كي لقيامته اي هوار اي كامرو داماون اي امرك اخوا عذاب تاندا اي امرك اخوا للرحمي اخوا بيا برشم اخوا كريم نيا برامرتا اخوا شديد العقاب برامرتا لبري بهيش شويه يو رحمتان بخوت النكر خواش رحمتان بيناكا يو فرماني خواتان فرجوخز خواش فرجوتان دخا يو جوتان لفرماني اخوا نقر براسي خواش جوتان لي ناغريو يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم امر هيش عذر بنا.

سوزم بیک دو مرحبا نادم نخوش بوم گر بپرسیلیم با درمان و شفا نادم جفا ایار گر نبری به هیچ خوش و صفا نادم کلاوی سرد راوی خو با تاجی پادشان آدم کلاوی دو کلاوی خون با قصر و گنجی شا

که خوم سر لشکری یاربم بخوم چی رتبه و قایش لدورم خیوتی غم هل کرابی تیپ و آلایش دلم ناچه لبوی دستم کوی دولت بخورایش پلاوی سر بکشمیشی فقیری یعنی آسایش خدا بیدا لمولا رو بترشی و شر

بلین بو شوخه ام پرده لسر رو چاک ندرینه ولامی خوشی و شادی اگر پی ما و بمبینه اواهاتم حسابی کی لگل من ما به بیشینه کلاوی خوم بدستی خوی گلاوم لی بپرژینه اتر حاشا وکلا دس لداوینی سبانانا.

لدست خود بو ادی من هر زمانی جیگو ریتم لیادم هر امینی من همو وقتی تما پیتم اگر تو نانی تندوری منش هوین و هم خویتم بخینی جیف برجی زاهدی آلو دکم شیتم بتوفیقی خدا دینم بدونانو کوانادم.

لرگای عشق و سودایی ننالینی و گر نگری لبو تحقیق آمالت ندی حلمت لبو نمری عذاب و ازیت و محنت لجاهی توز ور نگری کلیلی صابری قاپی همو مقصود هل دگری بحمد الله بدس کرتو مرنجی خوم ببا.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أي

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخاته سر همولانو خالا گرنگکانی جیان. ام برنامه یا رنمایی پیویستو چارسری گنجاو دادات بی سرانی برز بو هر کشو گرفتی گلابوار جاوزکانی جیان ده. برنامه جیانسازی زنجیر برنامه که ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه. برنامه جیانسازی.

بناوی خوای بخشندی مهربان درود و رحمت با سرگانی پیغمبر اسلام و با سرگانی یارانی و شوین کوتوانی بگشتی صلاح و رحمت و برکاتی خواتان لبت خوشکو برا عزیزکانم بسرانی برز خوشحالم لا القی کی نوی برنامه کتان برنامه جیانسازی لا القی جمارا سطو دوهمین دا با دیداری برستان شاد بمو سرطا داوکارم لخوای مهربان طاعت و عبادت لهم و لاکمان قبول بکات طلو درون من بنوری قرآن روشن بکاتوا روشتکان من بروشتی قرآنی برازینتوا عقیبت خیر من بکات دامزرا و راوستاو من بکات نگناهی دای کباوک من خوش بیت کس کدوانیان ببهشتی برین شاد بکات و رحمیان پی بکات زندوکان اشساق و سلامت و عقیبت خیر بکات خواه گواره بخاتلو تو بزهی خوی بزهی بحالی مسلمانانا بیتوا اوانی لجر ظلم و استماع انعلین خواه گور رزگاریم بکات ظالمان بظالمان دفع بکات مسلمانانش لنیو دستیانا سلامتو پارز رو بن خوش بیستانم لدرجه بابتکان من سبارد بوانکان جیان بددوامی امرو لا بشی چلودو همینی وانکان جیان داین آمسای رحمتی دکتر مصطفی سباعی بانخوازو سرکردی بنابانگی رابونی اسلامی لازمونی دیان صالی بانگوازو خزمت کردن به اینی پیروزی اسلاما ازمونی زوری هبوا ایمش سودمن دبین لو تجوانکانی و لو درسو وانانی که لجیانی بانخوازی دا بدستی خستوا لیک اگلا وانکانا باسی زور قصیو دولاروی جنابتان زور بلی دکاتو دلید هر کس بزور بلی مبتلا بو بید حزی لقصه زور بو بید لکاته که پیویسته لوشوی نده قصب کاو یا قصه زان بید توشی لالبونو گملاندنی زوره بید یعنی که واتا ابی ام زمانه ام بزانی چون بکاری بینین ابی بزانی لشوی بکاری بینین رسول الله صلی الله علیه وسلم فمعاذي فرموي امسك عليك لسانك فرمي زمانت بقرة معاذ فرموي اي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم آية بهوي انسان بهوي زماني ودوشاري يعني سزاو آزاري لا اخوة بيت پیغمبر من صلى الله عليه وسلم فمعاذي فرمو دايكت سنگو تدبو بكات بو هيش تكهي انسان بريت دوزاق جگل زماني جگل برهمي زماني برو براسی از مونکانی جیان پی مانالین ابه آگا من لزمان من بید پیشینانیش و تویانا همو روژک همو جستا همو اندامکانی جستا حانا ابن بو زمان و پیلن زمان آمان کردواریش و تویتی زمان لید گره سر رحتا کواتا ابه آگا من لزمان من بید.

0: نش او خوان بینیوا و ایمان به محمد هنا و کفیر مری خوا و ایمان به تاکتن های خوا گوره هنا و لبرو براسی کاتی که فرصتو هلگیت پیشو و جیرفانی توش پر و تیایتی پاری زورت هیا سروتو سامانی زورت هیا اگر نیتا کس گلیل لنا که بلام اگر حتی فرصت هاتو تپیشو کم ترخمی تیایا براسی مالویرانیا هرو همه مصای رحمتی باسه که سروشتی جن من بوکن اله جن حکو من داله که گوروایا خوازیاره معامله که گورانه لگلاب کهید اهم نالجاری واحیا حس اکازور بگوره سیری که اویش افرمید جنان وکو مناله که گوروان حس اکن با گوره معامله لگلاب کن کواتا معامله کردنی جوان لگل خیزانه زور گرنگو زور گوره لوتی کترا معامله رحمتی علی من لخوم ناترسم شیطان ببرکی گناه کردن و بید بولا جا جاری وای شیطان لری قصی زرق و برق و یه بولای انسان یا خود لری برگی که طاعت و انسان برو گناه و تاوانه با وی ما مصای رحمتی فرمه من لخوم ناترسم شیطان ببرگی گناه کردن و بید بولا ای ناس موا بلام لبرگ طاعت و شاکه دا بوم بید الویا اترسم لبرو ابي وريای خومان بین شیطان بجن هل دخلتینید لرهی بزهی و سوزه و پی اها جاری واحی ها کچیک تلفون بو کرگه که نامه ایکی بو انهده باسی کشی که خوی بو که ایتر طبعا دو با دو اکو نقصه کردنو دعای شیطانش ابي تسهمو وکو او چیروکی که چیروکی یساری کری صادق که پی موابید لبابتکان ما تیای تیو باسم لیو کردو تا یسار گنجی که خواه پرستی با تقوا بوا همو دوشم و پینشم یک براجو بوا همو شو یک نور که شو نویجی کردو همو بیان یک جزء قرآنی خویندو للم آموسایی که درسی خویندو بلان به هوی افرتی که خراپا و وای لیده نشو نویجی امینه نروجو بفتنی امینه تناند اجیت مجلیسی که وکا عرقی تا خوراواتو بلان دوائی چون که اهل ایمان بولا ناخوا و ای گور رزگاری کرد شیطان کواتا بناوی سوزو بزیه و با آفرتا حل مانا خلطه نبی وریابی شیطان با دنیا حل مانا خلطه نبی لری وریایی لری وریایی بفیلو تلک بازی کانیو یعنی ابی خومن بپارزین چونکه شیطان با دنیا حل مانا خلطه نبی باوی که فریای ویلد فیلو طلاق بازیکان شیطان بین آگامان لیبی با شرنگیزان در ری به هیوه هدایت دانیان یعنی هاو ریتی شرنگیز و خراپا کارکنن پی پیشانه دا حالی به امیدی اوی که بل کتو چاکن که کابره چه لگل عرخورا و لگل تلیا کشا دانی شیو حالی بل کتو چاک ببن امرو بیانی سبین دو سبی سالک دو سالی تر سیرکی امو کوانی لدینک اوانو کامیان لیبیت لهمان که تا شیطان با دو رویی بستم کاران لری حس کردن با آراسه کردنیا که ابرا اچت لای ظالم استم کارک اچت ناو پرتی که خراب و عزبی که خراب و اله من اسم کره کاری چاکا کم توجیهاتی خیره کم شیطان لو ریه و فیالله انسان کار یا لری اوی که اچت لای استم کارک اله من امرکم بچاکن هی اکم لخرابه پی بلان دوهی که اچه بولای دوچاری در لادانی اکات شیطان بناو زراندنی رکابره کانت لغی فرمان بچاکو نهی کدن لخراپا حال دخلتینی وریابا اگا من لخو من بید بناوی اوی که ناو زراندنی رکابره کان باوی که امر بکن بچاکا نهی کن لخراپا الین اوی وایا اوی وایا لویا فیلمان لیه که لهمان که تا بحلوشاندن و الکترازاندنی جماعتو کومل لغی درخستنی حقاوا که ایوید جماعه کی دیندار و ملی کی خواه پریز به هوی اوی که گوه ام حق در اخا شکست با وحدتو یک ریزی که بهینید که اما احساس زور زوره اگر تبینی بکن روش لدوه روش گروپی زیادتر دروز ابه تنانه بناوی دین و بناوی اسلامی شو و پنامه بدهد حوتم بواسهنان لإصلاحی خلق ببیانوی إصلاحی خود کن من حقی خلق منیه با إصلاحی خوم کم باشه اصلاحی خود کو اصلاحی خلقش بکا پیویز نکه آواز لی اصلاحی خلق بهینی ببيانوي اوي كا اصلاحي خود بكي كدواجار نا اصلاحي خود بكليو نا اصلاحي خلقي شد كرد بواسينا لكار كردن ببيانوي قضاء وقدر الله هموشتي قضاء وقدر اتدزنا بابوشد الله خوارسكي تومار كردو دياري كردو ناچه ايش بكا ناچه كار بكا يعني بناوي اوي كا هموشتي اقبا قضاء وقدر خواهي قورا بريويتيوا ايتر بيوزناكا بروا بانگواز بکا، پیوزناکا، بروا، ایش بکا، رسکک پیاب بکا، پاروی اگنان بو معلوم نالی پیاب بکا، باو ناوو شیطان فیل انسانکا دوشاری تمالی توزلی اکات. یا بواسینان لعلم ببیانوی سرقالبون با عبادتا و. اللہ من عبادتا کم اتر بدوای علم و نیم. قرآن اکن ناخوینه بساعات و دو ساعات و سی ساعات لسر موبایلکیتی هر رسم اگوره، هر فلیم اگوره، هر ویدیو اگوره، ساعات ودو ساعات وشان ساعات فره بسريا اگر اوكاتي ايداب وبيدا بقرآن خوينك الرجل سيشوار جزء اتواني بخويني لبرو الشيطان فيل لإنسانك الله ببعانو يقولك عاكم من اموه ختمي بكمك يعني صالك مبيبشي اكاك ختمي كشبكو صالك مبيبشي وبالام روجانش باورد روجاني قرآن خوين دن تبه بواسنان لجهاد تيكوشان ببعانوي بيداويسي خلق الله خلق بيوسي بمنا بيوزناك من بتابتي لكاتك كخبات وتكوشان أبيت واجبك في بيسا إنسان مسلمان خويبو يقلعي بكاتو بواسنان للسنة ببيانوي شون كوتني بياو شاكان يعني أو عند باسي بياو شاكان كان سنتي في غمال لبير خوي أباته صلى الله عليه وسلم علي من شون كوتني فلان بياو شاكو وفلان وفلان يعني سنتي في غمال صلى الله عليه وسلم لبير كات شيطان فرما ليكا بستمكاري ببيانوي برسارتي لبردم خواي قورو خلق يعني كابرا مسؤولة دكتاتوريتي هي استبدادي هي بالرأي ببيانوي من مسؤول لقيامة ينفر مسؤول لم خلقا مسؤول لم ولاتا اقر من ولاتا كاول أبي اقر من سركاتي وسركداتي أو حزبو أو دولتنكم أو ولاتنكم تدنا حزان دينو استزور بستمكاراني الدنيا بو بيانوا دوچاري استبداد و دكتاتوري تو استمكاري بوناتوا تناند لا هنده لدامو دزگاه و ارگان حزبي و حكومي كانشا اما هيا براسي بو اي بي انسان و ديابي بستم كردن شيطان فيلم انسانكا ببيانوي مهرباني بچو ساوكان يعني استم اكا ظلم اكا على اساس ولا اما بو رحم كردن با مظلوم و لقوماوان اگر تبینی بکن اما جزور ببرچاو و ابینین و استمه کی برچاوی روجانه که شیطان فیل لانسان اکاد خواتا خوشویستانم براسی ابی خومن لفیلکان شیطان بدور بگرین ابی نهیلین شیطان فیل من لبکا چون که کاتی ازانین پشتی سلمانی به ارزاداو خواه گوره لفیلکان شیطان به آگامان بینید و آقایی من پیبدند فیلکان شیطان بناسین بزانین بدور مامکاد لهمو کوتنه کی خراب بدور مامکاد لکاری خراب لتاوان لتاوان کاری لستمکاری خواهی گور عاقبت خیر مامکاد تا الخی کی تر همو لایکتان بخواهی گور اسبرم اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لهركاتك شو الرجدة وستد جوال برنامج عيني بسود بقريني راديو محراب بكرة أو هذا.

0: دلیک با قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او سر
1: مقادر.

0: سلاوتان لبی بسرانی برز خوشویست لرادوی محراب و گبستی ختمی قرآن پیروز دمین و دنگی ما مستای قرآن خوین محمد صدیق المنشاوی جزئی بس حوت کبا آیتی سویتی سوری الزاریات دست بدکاو با آیتی بستونوی سورتی الحدید کتایی هده
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قال فما خطبكم

قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم

كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه

لم كفر ولقد تركنا آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد

ولقد صبحهم بكرة عذاب مستتر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسر

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف.

وایا قرآن بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بیاری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من به نوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من به آیت پیرو زکانی تر رو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لروژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکی و ویل آیت پیرو زکانی قرآن که تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی درد کونو خواهی گن ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کاند لید پاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردوید بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی کی راستقیند لیدکین دلنیایی کی وامان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دامزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس بیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لر لامان ندا دسا خوایا هستی چاو دیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحش متکانیو هاولا بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقة الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کز نازانید لو او دوا تنها بولای او ده گره نوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گره نوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده وکانیان لی بپرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الى الله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن کتیای دا بولای خوا دا گرنو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوایا من روژکانی جیانا او ساتایا که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابا هیچ روژیگ وکو او ساتا نیا که لسر مرگید روژیکا که خوانو سیویتی لچارنوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیا که دگوازی توا لکناری دنیا و بونا و راستی گور و هر کسیک بپی کردوکانی مردن او ساتایا کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بتایبتی با مندالکانی و کسوکاری با همو اوانی کلای دانشتون ولسر رخصاری همو نیشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که ازارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا او کاتی مردن یا خیان دگریت او ساهر یا خیان دلیت ای پروردگار بمگی رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاو شتیوا محالا بویا بتون دی پیدا و ترید نخیر او قصه یکا او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زیندو بونو دا تاکات یک زیندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگ دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهایی یا تنهایی گورو کفنا بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتن که یک با یکی ایوه یا خود توی بر ریز است لسر جگر راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساته که تر روحکت للاشت جیاد بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکان دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چند خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیدکنو بتنها خود دمی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمنزلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخنناو گوروا او گورکی دبیت شیویک لشیوکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا و جاری کی تر نا گره نو با جیان دنیا خوشیکان و رابواردن و حزکان و هیواکان سرانوا استا چاوری سزاکانی دبیت

بی سری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل شوا چندها و چندها و چندهای تر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیه او روژه که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژه که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفخ

0: کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا ایتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو روجدا نامینه تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدز داوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببن سر بلیسی آگر چرو چاویان دبر جینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسرو مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبی دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادد نچت روژک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بید که را وستاوی تو بدستی نوسی کردو کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو توا که پر بوا لطاوان و سرپیچی مسلمانی برئیس سویندت دادم با پروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا که چی توش بوشی و اسپاسی نعمتکانی دکیت بله لمسا تانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاویت همو وینی تاوانا کاند دی تویاد که انجام داوا برام بر بپروردگار او پروردگاری که با دیه نری زویو آسمانه براو خوشکی برایزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشا با منت بپروردگاری خود نزانی منت بگوری خود نزانی باشا با شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پیان بخشی بوید در انجام بای اخی بوی تو لفرمان کانم در چوید مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا بر روی یکی سپی و گشوا که نوچاوان یان ددروشیتوا لدر انجامی کردوا چاککان یان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجوازیان و خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی که پرل ناز و نعمت او جگهی که ملبندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا نخوشی و نارحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمی ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو نارحتی و بدبختی و ناخوشی لو سات دا دبیت حالی او کسان چون بیت لو کات دا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپو و جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت و لو کرد و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا با جیانی دنیا تاوکو جاری که تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابید بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراو که اویش آگری دوزخه زنگی آگادار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دیر رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیار هشتا هناست لبر ماو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه کد انجام داوا هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکوی را پاییزی مرگ آوا

لگه روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیش و نوشی دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریکی گوری پر وحشت رانه هاتوی دوی لدنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیداو تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا تسهولک بو وابو باو راس دوین ناوت هبو باوت هبو بلام امرو یای کی دروین کراو هوی و پول و پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونه بونو برانوا کتو بوی تنیه چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جیکی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنی و وک خانوی سردنیا نیو لگل دادایان بریو دبه پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کو بلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا کیک راسی و های دیوا تقلی کلی ندراوا قبچو پزو ملیوانی با نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا داشه بیمار وقت لدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پشته که روت و قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا دهال که شعاخ و هناسه خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یعن ناسی تو نات ناسن لآست حوارو نالد دا کروکاسو بی حواسن اوان که پیشی تو هاتون لتو زیاتر رو تو رجالو کساسن اوانا دراوسی تونین هنده سرقالی خویانن دربستی هاتنی تونین آی چند روشی که رشا کس لال کس ناکاتوا بوسات کیش درگای مالی ناکاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی قماوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا واتاسی تی بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باو کودای کوبرا روسکی که روناکی و دی ناکی کوا شوقی گلو بوسرا پینا زانی چکاتی که کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بینا زماون باو کی چاکین بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چین دکرا جار بواران لرین زیخی گورستان یک دا دوینن باسی تو گر رکد دکن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانازانم با پپولی روحی من دود منزلی گر بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراک شیب تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیکو بول دائیک بونه که تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله که دریش خاینو بنو مانگ بود تی ناکریتو نبره هوا سری صندوقی گورکت
بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيل.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی کل دنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچیدا سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقرب بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگر ریمو هنگاو انیم چیتر توانای

بو تو بیت تمنیکا واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دباد واسا تکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشق تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوز و عشق خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچه سیزبوکانی جیانم زندو کوا تمنیک لطاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وقبالنده کی سربراو لطاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم سارش که تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنی که من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکو تو پیوندی آرزوکان کت کراون چاوری فجری آزادیم چاوری ججنی قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاری کدا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسی کی آزادی راستقینه المجموع او سابمرم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکان او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمرم.

رازو نزای دواکاری پیوستیکن لخوایی گورا ای خوایا ای او ذاتی که گیشتن بهمو دواکن لدستی تو دایو ای او ذاتی که نعمت کاند ببهان فروشی ای او ذاتی که بخشی نکاند بمند آلو دنا کیو ای او ذاتی که بتو به نیاز دبینو لتو به نیاز نابی ای او ذاتی که رو لتو دکریو لتو رو ورناگیر دره ای او ذاتی که داوا کاریکان گنجی نکاند نفوتینیو تواو ناکا ای او ذاتی که هیچ تک حکمتی تو ناگوره ای او ذاتی که هودای نیازی آتاجان لتو نابره ای او ذاتی که دعای دعا خوینان تو ماندونه که تو وجودی خود ببه نیازی لهمو خلق پسنداوتا و فرموت اوان آتاجی منن لمرووا هر کس نمانی پیداویست یکانی خوی للاین تو بوی و دورکوت نوی هجاری خوی لتو داوا بکا لراستی دا حاجه خوی لجیگی سرکی خوی ویست و بدوای ریگای دروز دابو هر کس لپیداویستی خوی دارو بکاته خیک لآفراوانی تو یعنی او بکا با امراضی مسو گربونی حاجاتی بگو من هیوا براو دبیو للای تو شیاوی بیبری بونا لإحسان خوایا حاجتی کم هینا و بودرگانت کتوانای دست پیرا گیشتنم نیا نفس موای لبرچاو مرازاندو توا که او نیاز به هر کسی بلیم او خوی نیازو آتاجی کن و درگانی تو دینه او حاله که لحاله کن کواتا و بیره نانوی تو لخوی غفلت را دبمو بیارمتیت لو حاله در باز دبمو بیارمتی ذاتی پاکت در گرم و سر راست ره دلیم پاکو به گرده کردگارم چون آتاجیگ لآتاجیگ داوی یارمتی دکا چون دسکورتیگ لدسکورتیگی دی که سوال دکا کواتا ای خوایا ای ذاتی پاکو بگر من بتا سوا برولات هاتومو لو پری دل نیایی و هیوان بتویو زانیم که داوی کاریم لتو هر چند زور بی بلای دارایی تو و کمو هیچ نیو چاوروانی من و بخشندهیت زورا بلای توانایی تو و هرچی داواب کم زور کمو بازنی گورید لروی داوای کس نبسرا و دستی بخشندهیت لهر دستی بالاترا پروردگاری مزن صلاو بنیر بو پیغمبرو بنمالیو رحمم پی بکو بو جوری شیاوی منا لگلم دا بجولیوه چون که من یکم کز نیم با تاس و برولات هاتوم من یکم داوا کر نیم داوای لتو هیو ذاتی برزت در حق بو کرمت بوبه الهی صلاو بنیر بو فرستادیر خود محمد بنمالی برزیو ولام دری دعاو نزاکان من بو بهانای دواکان من ورو رحم بک بزاری منو دنگ من بیبی سو رایلی هیوا من مبسینه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوما و داماو ناچار و هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نو بیر اکنو ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار ليدكن آیا من دورم لیانه و یا خود نزیک؟ دبی بزنن من زور نزیکم لیانه و به ناو پاران وید و عاقویان و دیمو ولامیان دادم و هر کد لیم بپارین و دبا آوانیش فرمانو دخوازی من ولام بدن و فرمان کانم پرچگی نخن با وری تو و بتویان بمن هبی بالکوری راست بو خو بدی بکن.

0: لمحرابي شودا
1: پروردگارا ای اوزاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی اگر توفو یاند بجسته من دا نکردایا ایم هر گله چی به هزده بوین گر تو نور و روشنایید نخستای چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمنده کرد پروردگار تو دو جار جانت به ایمه بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاریکیش که ایمانو باورد به بخشین بوی اگر همو تمن من به اندازه زراتی بونور سفاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای اوزاتی جوانی کان من اشکرا دکیتو خراپو ناشیرین کان من ستر دکیت برحمتی خود لید دپاره نوا دل من پر بکی لهستی جوانیو ریگا کانی جوانیو جیان من پی ببخشی ای اوزاتی گناه بار راستو خو سزانه دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابیان بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه بمن پاریزا لگناه و حلکان من ببورا که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوا للی بردنی خود ببش من مکا لسوز و رحمتی خود محروم من مکا خوای گوره تو ایمت هینای بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خوای گوره مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دلمان اقره نبو تا توی ناسی استا بسوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری آرامی ریگه دبره خوای گوره بسلامتی بمان گینا بکناری آرامی روح خواهی مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو به زلیلی و ملکچی و زلتو لدرگانه رحمت ددین ناوی پیروزد لسر زار مانا به هزاران ناوی خود بانگد دکین چاوری ولامی پر لمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کملکج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند لگورینی لطفت بتو رایید لسزای بپلو تولای کتو پرد خواهی گوره داوای زبانی که پاراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا هر وقت پاکر نوی برگی سپی لچلکو چپالی خواهی بردوامی من لکاری چاکه پی ببخشا خواهی هستی که ناسک من بره که الطافی رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بی بکین پروردگارا دعا کان من ببرگی قبول برازی نوا هاو کاری لی قوماوان من بکو بهانه دل نخوشکان من وورو شفای درد داران من بدو دنیای تاریخی بباوران و خرابکاران بنوری ایمان و روشنای قرآن روناگ بکروا خوای مهربان لدریای دنیا پرستی و نفس و هوا دا لشپولکانی خرابکاری بمن پارزا ایمان و باور من بگین کناری آرامی و دوائین ساتکانی تمن من شوقی دیداری خود من لا شیرین بکا با ایمان سرفراز من بکا لگل باوردارانا حشر و حساب من بکا لنو قافلی پیغمبران و چاکان دا نو من تو من بکا برحم و سوزی خود بو چاو تروکانه کیش ممان در دست نفسی خو من

حتى إذا أثخنتموه

فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا

ابنه.